Këmshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre

edhe thot zysha, kuj mësoj djali ytë gjithë këto prapsira? Nga filmat i mësoj, Hirushja a kthehet në shtëpi pas mesnatë? Borbarda, a fle me 7 xuxha? Pinoku, a gënjen gjithë ditën? Supermani a fluturon me 800 km në orë? Po Tomka dhe shokët e ti që luajnë me bomba? Klab FM, lëri filmat, ka për radion.

0: Ti e povështroja dy meso burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kabe Radio.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Ça bon là. Το φλέντι μόν. Club FM. Κάπε ράδιον.

Çdo njerëngane është si hëna. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot hëna.

se vajzat më quajnë ekstremisht joshës? Sa më i mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM. Ka

Ai, keni vënëre të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi? Po kërkojnë ide, prandaj. Don't you worry, child. Club FM, Club Radio.

0: ai momentit mershëm, ha? Që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ke harruar i punë pa bërë.
1: Oh, bo, bo, bo, bo, bo.
0: Club FM, Kafe Radio.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: është e vërtet që burrat sapo shikojnë një grua të bukur, harrojnë që janë të martuar. Përkundrazi, pikërisht në ato momente ata e kujtojnë me shumë dhimbje.
1: Club FM, Capera Radio.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: koku shukaj shpejti?
1: Burn për kuk shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kuk shukaj shpejt po të pys.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shtu do të fusë mrena. Mirë.
1: Oh, shef.
0: Për kuk shukaj shpejt?
1: Për kuk shtu?
2: Bothe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndi. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndiejmë fare orën e hershme, pra kur ne nisim emisionin. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM.al, shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Janë 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni më një herë tani, shkruani Radio Club FM si Store, ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjeshtë të gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Ndërkohë na ka shkruar Baçi nga Greqia dhe thot: mirëmëngjes Andi, përshëndetje. Baçi, përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesve të këtij emisioni, në veçanti përshëndetja ime shkon si gjithmonë për Sonilën me bashortin e saj zotin Nazmi, Alman Elbasan, agronin mikun tim më të mirë. Uroj një javë sa më të mbarë dhe sa më të qetë, sa më të bukur për të gjithë. Thotë Baçi. Mirë, të përshëndes Baçi dhe të uroj një ditë të mbarë dhe një javë sa më të bukur. Ne do ta nisim me Toto, me Afrika. Kthehemi pas pak.

0: para mëngjes. Çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapër Radio.
2: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me pyetjet. Pyetja ka të bëjë me pyetjet. A jeni një tip që bëni shumë pyetje? Kjo është pyetja që kemi për sot. Nuk di domë çfarë do t'i bëjmë pyetjeve në këtë ditë, domethënë nuk e di domethënë, po a jeni tip që bëni shumë pyetje? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Pra, ndërkohë ne do të kemi një herë do të dëgjojmë The Best nga Tina Turner. Kthehemi pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit pra për pyetjen që të bëjmë për sot, që kemi për sot. A jeni një tip që bëni shumë pyetje në përditshmëri, flasim gjithmonë. Kjo është ajo që do diskutojmë sot. Na shkruani na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë, Çimi Sarand na shkruan dhe thotë mirëmëngjesi dhe javë të mbar. Të përshëndes, përshëndes Çimi dhe një javë të mbar dhe një thënë sa më të bukur. Ndërkohë kemi një telefonat. E përshëndesim i themi alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi. Kaluat si një ditë të mbar.
0: Ditë të mbar edhe për ju. Si kaluat një herë?
1: Mirë, ja. Përgatitemi për punë.
0: Si vajti fundjava?
1: Po, fundjava pa shëtitje në plazh, me thënë vërtetën. Edhe pse nuk banojmë larg plazhit, po nuk si duke ndryshojnë situatat, pak edhe me moshën, pak edhe me xhepin andi.
0: Ne e kuptoj, ne e kuptoj. Pushimet i keni bërë për këtë vit apo akoma?
1: O, ka rreth 3 vite që nuk shkoj dot me pushime.
0: Ka 3 vjet që nuk shkon me pushime?
1: Po, pushimet nuk shkohet me gazeta, duhen para, po
0: jo. Jo, patjetër, patjetër. Uroj që ti bësh sa më shpejt, uroj që të arrish, si më thon, të tregullojnë gjërat edhe të kthehesh ti bësh sërish.
1: E dëgjove
0: pyetjen që kemi për sot?
1: Po.
0: Je tip që bën shumë pyetje?
1: Vetëm nëse kam interes për gjëra që kam një lloj, se thuaç, që më pëlqejnë, por jo pyetje personale në kuptimin pa etik, ose
0: të tipit siç na doli Nami që tëm, kur vinin të huajt në Shqipëri thonim sa e ke rrogën ti, ose është gjë që
1: Me që nga të smove pak këtë tem, ka qenë shumë e zakonshme kjo, sidomos vite më parë në Shqipëri. Unë ka punuar me një shok diku rreth një 5 vjetë, kemi qenë pothuajse për ditëshëm, shkonim në punë me motor të dy, në motocikleta. Në fakt, ai më mori në punë ku punonte. Edhe unë nuk e pyeta kur se sa e kishte rrogën, nuk më intereson dhe, nuk e quaj një munges kulturë të edukate më sakë. Të pyesësh për disa gjëra, sepse dy gjëra janë tani, nëse dikush të pyet shumë, o do mendosh se është në i patronazhist partije, ose do mendosh që kjo njeri nuk u merka me punë të veta, po tani nëse
0: po mirë, kur shiko,
1: të pyet ti adere, ke një pasion për muzikën, bje fjala, ton,
0: jo, mirë, jam dakord me këtë, jam dakord me këtë, por nëse ti shko në një punë, që te kjo puna ka janë më të vjetër se ti, dhe ty të thonë, shiko, ti e ke rrogën kaq lek, okej, okay, fillon, sepse fillimi është qefi madh që po fillon punë, tani kalon disa kohë, dhe ti nuk di as një rrogë tek puna jote. Dhe më thënë, nuk je kurios që të marrësh në një çmim reference që të dish për shumë ku rrotullohen rrogat, jo se ty t'intereson sa e ka njëri, sa e ka tjetri, në kuptimin e patronazhizmit, ose për t'i bërë llogari tjetrit. Por, për të ditur të tipit që duhet bësh edhe një llogari me veten tënde, që ora, a mua më vlerësojnë ai sa duhet apo jo?
1: Po, unë mendoj që këto e dim që në fillim, nëse ne bëjmë një kërkim, këto gjëra mund t'i bëjmë pak më herët, ose në një lloj kuptimi e shikojmë, e shohim pak tregun, se si po jetën.
0: Okay, e kuptova.
1: Sepse unë pastaj, nëse unë jam i kënaqur që ndroj, nuk e kam kurrë atë asë xhelozinë, asë mirën, se që bëjmë tjere, nuk më intereson. Nëse unë për ajtë lekshes kohën time, kam për një marveshje për një kohë caktuar. Nëse s'do di unë ta bëj punën si duhet, apo s'do di ta vlerësoj tjetri, sepse tek pjesa e pagës, Andi, ne kemi jetuar një pjesë e madhe jona edhe jashtë vendit. Edhe andaj funksionon sistemi që çdo 2 vjet minimumi
0: ka një
1: rritje pagë
0: edhe
1: edhe modeste, kështu që nëse harron ta bëj, le të themi, në thonjza pronari ose ai imprenditori këtë pjesë.
0: Shkojnë i thonë vetë punojnësit.
1: A i humbet një lloj eksperiencë nga nga specialistët që ka, kupton se.
0: E kuptova.
1: Pa ai në humbje.
0: E kuptova, e kuptova. Mirë. Të falenderoj, ishte kënaqësi që folëm dhe të uroj një javë të mbarë, një të hënë sa më të bukur.
1: Mund të shtoj vetëm diçka?
0: Po, patjetër. Patjetër.
1: Më ka bërë shumë përshtypje, Andi. Në vitin 2026 jetojmë. Shikojmë gjeste shumë të ulta, do t'i quaja, nuk e di, për prezenton të paktën. Dikush hap paketën e hedh paketën poshtë, shkelë e kam me të rrugës.
0: Edi.
1: Të tjerë përshtynë vënd dhe pa vënd pasin loj.
0: Edi. Dhe më dhe
1: në njërë duket pak sa për të qeshur, po mendoj që ta bukur të ishte sigur edhe media vetë në programin e saj, ti thoshte këto gjëra si element të një loj turpi publik dhe një munges edukate, që përmes ndoshta fëmijëve të vegjël që të kritikojnë ata prindrit tani, sepse prindi nuk ka çije pa ti edukat.
0: Jam dakord, po a mund të ta hedh poshtë këtë gjë që thua? Pse ta them të? Në një moment që në vendin tonë është bërë në modë që njerëzit më të preferuar janë, do të them, mua më duket sikur jemi kthyer në 97-ën. Njerëzit më të preferuar, më të pëlqyer nga njerëzit dhe kështu janë gangsterët. Në momentin që janë gangsterët, mos pretendo që ti t'i thua, shiko, mos bështy në tokë, se, të më dhënë, do të thonë të qeshin dhe qa thu më bërë, këta që, kur jeto, të më dhënë, është mua më vjen keqë kjo gjëja, mua më nuk arrita besoj do të që, më duke cikur jam këthyre në 97-ën, sinqerisht e kam të gjë. E, më kupton, pa tjetër që media duhet bëjt të vetën, prindri duhet bëjnë të vetën, edhe me njëri tjetërin duhet ta bëjmë paktën me shoqërinë, me ata që mund ta kuptojnë këtë gjë. Por në përgjithësi un ti besoj i shikon gjitha këto videot që dalin në rrjetet sociale që ikin në mal, këtej bëjmë Shqipëria e pastër, jo plerave, mblidhni plerat dhe shkojnë lejnë gjithçka në mal. Mbrëm, jo më larg se mbrëm, kishte dalë një video që kishin ngel kanoçe, birre, qese, çfarë s'kishin ngrënë, kishin lënë aty në majt malit dhe kishin ikur. Nuk e di tani kë prisnin që shkonte ti blidh ato kanoçet në majt malit. Ma kupton? Do me thënë, kemi një hipokrizi, kemi një loj këshu që ne na duket vetja si në Europë, si kur e kuptojmë si të përparuar, por është gjithçka një gënjeshtër e madhe, thjesht hiqemi si të tillë, por nuk është e që ndjehet, nuk është se e bën atë gjë me shpirt.
1: Para 2-3 ditës në plazhin e Gjipes, nuk kam në gjë se dikur ka qenë plazh shumë i bukur, ishte një pirgjë mjaft i madh me mbetje, me qese të cilat aty rrinë edhe me tenda edhe konsumatorët ditor. Ndoshta ato hiqen, unë nuk jam i sigurt, nuk e di menaxhimin. Por imazhi një plazhi që promovohet me drone, shikoj në YouTube, unë kisha shkuar për një furnizim për punë. Shikosh atë pamje kur ti përpara pretendon të kesh shezlone edhe tullur që nga qytetarët më të thjesht e tërta ta më snob, po të thua është të vërtetën të vinte turp, sidomos duke parë që kishte edhe shumë të huaj cilat mund të bëjë një lloj reklame të mirë për ne, edhe kur e shë atë situatë të më vërtetë më erdhi keq.
0: Pa tjetër. Atjetër, janë shumë gjëra që duhen rregulluar, por ngadalë. Un kam përshtypjen që sikur ka filluar rinia ta ngresi si problem të gjë. Edhe por ngadalë duhet të fillojnë që të ndihen në siklet, duhet i bëjmë që të ndihen në siklet kur e bëjnë këtë gjë. Por për momentin është pak problematike kjo gjë, se janë njerëzit më në mod, më cool, siç e thon ta të rinjt sot. Kështu që momenti që këta kullët janë këta që hedhin paketën, atë kanoçen, apo ku ta diun gjithë të gjërat edhe ato bështynë në tokë dhe është kull, jemi pak problem. Ngadalë, duhet të vinë ndryshimet ngadalë dhe nuk duhet lodhemi asnjëherë për të përpjekur për të bërë këto ndryshime. Gjithsesi, të përshëndes, uroj një ditë këndshme dhe kënaqësi që folëm. Do dëgjojmë. Çao. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje shumë të vogël, po na merrte edhe Lulieta që parë, pas pak do kthehemi.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.
2: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes Andi.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Ulrieta.
3: Për ty dhe gjithë dëgjuesit e radios.
2: Të përshëndes, përshëndes. Si je?
3: Mirë.
2: Si dukesh?
3: Ka kam kalu mamurra, si janë autostradë, dhe thashtë të...
2: Ishe në plazh? Ishe në plazh? Ah, okej, okay, okej. Okay. Si kalove? Si shkoj?
3: Mirë, plaqe, shumë mirë. Po ishte ka për ajin e fundit, tani.
2: Kishte shumë njerëz?
3: Atu ku jam unë pak, se ne nuk e tja, jam në mirë dhe lipojës dhe rjollir, atë të bët ajo. Atë shumë kukur.
2: Okej, më bët qefi, më bët qefi. Ljudjeta, e dëgjove pyetjen?
3: Papa, e dëgjova pyetjen. Tani, unë përgjithsi jam tip kureshtare, je. Dhe jo gjithë gjëra si sim. Dhe duke bërë pyetjen soj, për fjallë, një gjithë që të djetë pyetjes.
2: Pa tjetër, po.
3: Por, edhe kështë nukër nuk e bezi shumë x në psilonin fare, me te pri nuk e dhe proj. Një për më bëndë që ti me një shkentime kam shumë mike dhe shumë shoqe moshatare, që rinë në Bosun të Amerikë. Dhe vete i prejtë në aeroport, se e kam shumë shoqe. Gjysha, jo, jemi të një statusi. Nese, i dhe muzina të lutë, mund t'a bëj një pyte? Jo, më thot, nuk ja bëj. Thon, dhe unë të da t'yus për shumë që, zina, sa ke të rrishë të bëjmë plane, se t'ashtë në gjithë vëndë ku vitë me pushime. Më thot, jo, e lejo. Gjerë më bëj një pra, zina të lutë, mund t'a bëj një pyte? Jo. Nuk i se asare, mbaj qëndri. E që të shpijan e këtej. Ku me men telefon, motra të lutën, do më falësh, dhe po ne, mua më ka shkataru Amerika, dhe unë thot që jam përgatitur dhe që të këtej ty përgjie për qatë dhe pysësht i mua. Dhe po ti nuk e di fare dhe do të pysan ty, thash kaj. Një dit, më në mërë telefon, është që më darake, unë e fuske dhe të shbëndur atë ato. E dhe thot, juri thot, ti qa për pace plënësi. Po mi, thash unë, ku dajmë, da hanë ke pilo lala, imagino nga të kërana, dhe lushtje për një pace plënësi. Amerikanë në shoqë të ngushtë amike të mira. Vemi ke me makinën ti në kutatë, edhe vemi ke pilo lala, maj një patë të plonë si një kovë, edhe ajo dhe unë, paguaj lekë, paguajmë lekë, ajo tha, unë pjesën të me ti pjesën të ndë. Saj, okej, okay. Se kështë ka ajo Amerikanja, ajo kafe në vetë, kafe në timi nuk të rëshonë. Okej, okay. Duke në kryer, bëra rëzullimin qërë, bëra një dy shakina pivrë. O zina, mund të bë një pytje? Jo më fa. Po, prit, në fa, në momenti që ka që anglisht, të fjeta anglisht shumë mu. Unë do të apëj si zëbëni, thash dhe të zëmë ndjosh, si ka ratë, si ka ka zëbëni. Më të rëgë pak logarin që bënd ti, thash, nga Tiran, për da dha një lek, për janë që bërë, një lek kosi, 2500 patja ke pilo lala, të ndi? Për për e logarit e naftë të gjërë 2120 lek, që janë anë lidri naftë, thash. Ngeli, tha, po s'ka motra fa pate plonë si ta në Tiranë, tha mua, ta vetë në kështu tjo, tha. Po përse, pytëm neve dhe se nuk pytëm pate plonë si? Pra nga i thashe herës tjetër, mos në thuaj mua, thashe që mos në bëj pyte, mos në bëj pyte. Unë do të bëj pyte dhe momentet që dua unë.
2: Po pëse kishte kaq frik nga pyetjet?
3: Nuk e di, më sot e shketa, Luli më ka shkatat për Amerika, dhe. Nuk jam më sot e gashën të.
2: E kuptoj. Mbas se mos i ka rastisur kur ka ardhur herë të tjera, i kanë bërë to pyetje siç e kemi zakonisht ne. A ke bollek? A sa ke rrogën? A je kështu? A je e pasur? Ku diu nga këto gjëra të shuqë.
3: Jo, mos dhe me unë do të bësh fjalën se ka një nitë të shkëlqyer që sa bën çuna. Jo, më thot kua. Dhe kur më ndej, kur ti ngrit rasa, kur ti tekën ata të japi truri, u kupton? Do të flasim me mua. Dhe tani them unë ataj. Mo kush e ku je? Ose më pyte themon, s'kam kohë përgjigjem. Më kupton tani? Aha. Ka të merë pytje. Më farë, ka danë pension dhe e moshatare. Nuk të ditë ka danë Amerikë. Edhe është për fare. Pa, jam këtë për fare më. Ka do përnaqime në vjetë. Po, dhe është do përnaqime të unë. Dhe i ka të merë, nuk e për shkura. Ka danë pensioni, a të aspekt. Moshëm janë të imi bashkë të ishë. Dhe kështë si kuftoj, a janë gjithë Amerikanë për zina ime. A është zina ime të shmondarakë, në të tjetë shmondarë, dhe nuk bashkë të nuk.
2: Yes, yes. Nëse gjithsesi këto vendet e perëndimit normalisht kanë ndikuar në mënyrën e jetesës, po sepse ka ndikuar se ne në Shqipëri kemi komplet tjetër gjë, andej është komplet edhe jemi, si më dhe jam përshtatur me, me ato regullat e atyre dhe është qike vështirë më rapa të kthesh edhe njerë në, në, në këtë si që ka shqiptarët, e, që, që pysin për shdo gjë.
3: Ka i që në vitët 90.
2: E, pra, pikërish, ka shumë ko edhe do zdo. Luljeta, të falenderoj, të urej një ditë mbarë, edhe jafë sa më të mbarë. Kalosh mirë, kënaqësi që folëm. Dëgjojmë sërish. Ciao, ciao, ciao. Mirë, ne do të do lexojmë mesazhin e ka ardhur nga Alma Elbasan që thotë mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen nuk e kaloj cakun për të bërë pyetje. Me karar kur i thon se bëhesh e bezdisur pastaj. Kalosh bukur sot, thotë Alma. Mirë, shiko Alma, dakord me karar po. Po ama je je kështu kurioze që asis ja bërë edhe këtë pyetje. Po më po këto pse ka shkuar ose domethënë të të hanë së brendshme kjo gjëja që dish më shumë. Se dakord, okay, patjetër që pa e bezdisur tjetrin, por ama ke këto kuriozitetet që oh, po po çfarë bën atje ose si është veshur, ku është veshur, ku e ka bler, ku se ka bler. Domethënë i ke këto gjëra të të hanë së brendshme. Mirë, ne do të dëgjojmë Mbretresha Ko nga Troja. Kthehemi pas pak, është ora 5:40 minuta.

0: Troja me mbretresha ko. Ndërkohë kemi një telefonatë. Përshëndetje, me njëri themi përshëndetje për kukështu, mirë mëgjesi.
1: Përshëndetje dhe njëherë.
0: Përshëndetje, si jeni?
1: Unë jam një gjusë e rejra, dësuaj.
0: Mirë se erdhë.
1: Jam punë në mëgjes edhe më shkoj dora ke radio, më përqenj këto temat e mëgjes.
0: Shumë falimderit, shumë falimderit.
1: Sot isha kurioze për thënë diçka në lidhje me pyetjet.
0: Po?
1: Që duhet i bëj njeriu. Në jetë i jetëve kanë që shprejet që me të pyetur mëgjes të ambollin.
0: Mhm.
1: Njeriu duhet të pyesi në masë, deri atje ku nuk në tërhyllë të jetë a tjetërit. Në moment që ti shkel privacy në tjetërit, atëre nuk qëhet më pyetje, qëhet e merë në ekzekutime, kupton? Kështu që pyetja ka një farmasë. Pa
0: pyetje, njeriu
1: nuk mund
0: të ikë të mbyllur. Shiko, jam plotësisht dakord me të gjitha këto, por ju personalisht jeni tip të, sepse njeriu e kupton kur e, si më thënë, kur e tepron ose vjen një i ri ose je në shoqëri dhe ka bler, supozojmë një shoqja jote një fustan. Domethënë je në, po ku e bleve, sa e bleve, se a kishte ngjyrë tjetër, a kishte për mua. Domethënë je në këtë kështu apo bën ai sa, okay,
1: jo,
0: takzosh.
1: Un jam për atë që i them takzosh, një herë. Po shumë i bukur.
0: Dhe
1: nëse edhe shoqja do më thon që bleva diku bon kaq, mua më intereson vetë ka dyqan dhe të pyes. Dëshitja është e detyruar të më përgjigjet, kurse një njeri që ka veshur dhe ka për çef në vet nuk ka mundësi ta marrësh në interrogatori, thonë në italianë.
0: Po, në intervjistë. Mose
1: pyet ai sa zbëhet.
0: E kuptova.
1: Mjafton që ta urosh edhe ajo tjetra të shprehet vetë nëse do me thënë.
0: Ne e kuptova.
1: Diçka.
0: Ne e kuptova.
1: Apo një shtëpi që ka marr apo një plazh.
0: Po, patjetër. Shtëpi apo. Patjetër. Se mora.
1: Sot edhe në një muhabet kafe, e kuptohet se njeriu pse ulet e bën muhabet në kafe? Për të shkëmbyer ato marrëdhënie.
0: Po, njerëz që të bëjnë shumë pyetje të kanë rastisur, të kanë që
1: unë kam një gjë që shikoj drejt e sy.
0: Edhe
1: as nuk i them jo.
0: Thejde të kuptoj që bylle.
1: Edhe kuptoj që ti e te prove.
0: E kalove cakun, okay.
1: Me nga në tona nga jugu, se unë jam blënjate. Dhe një njeri që është i bezdisëm, apo një njeri që dhe gjenjen, e kuptojmë, po nuk ja themi drejt e sy. Vetëm kemi një shprej që i themi që nge film, sepse filmat nuk besohen. Ke parasysh janë filmat, bie.
0: Ah, okay. Dako, e kuptoj.
1: Ja lema shuvako, do me thënë që
0: okay.
1: Kështu që i bjeri shkurë se ka lecira, janë ca shprehje tjetra tona, që juve do, nuk e dija i kemi mësuar.
0: Pa tjetër që po.
1: Keni koti mësuar, pa. Kështu që, prandaj them, edhe mbaj qefi shumë për emisioni që i zgjoni njërzit me humor, që më gjese me këngë.
0: Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.
1: Sonja fan se këngëve dhe më shumë, me thënë drejtë, më pëlqejnë këngët që më zgjojnë atë adrenalinën. Sa do që mosha për vetë 70 nuk më përbën problem.
0: Më vjen mirë.
1: Ja vetëm numra.
0: Më vjen mirë. Më bëj qefi që e shijon dhe uroj që ta shijosh deri në fund, derisa ta rish.
1: Shumë faleminderit edhe rrugtim të mbar po në shtuaj.
0: Shumë faleminderit gjithashtu. Falëshim mirë. Ciao.
1: Faleminderit.
0: Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Eman me Cercavo Amore. Kthehemi pas pak. Të shohim a do ta gjej Ema dashurinë.

0: radion kombëtare Club FM.
1: A jeni një tip që bëni pyetje?
0: Për ku kështu? Në radion kombëtare

Lëmo skema si një rekord Guinness dhe besoj se do vazhdoj për gjatë, shumë gjatë, domethënë në këtë gjë. Ndërkohë, një tip nga Kina ka hyrë në Guinness pasi ka arritur të, nuk e di, po e shikoja, më tmerroi fare, po këtë gjën s'do ta bëja gjithë jetën. Nëse ai ka arritur që trotulloi 33 rrath rreth trupit, e keni parasysh ato rrathat që i bëjnë këto të cirkut që e vendosin këtu edhe e lëvizin me bel. Ai ka lëvizur 33 rrath rreth trupit, ndërsa që ndronte i varur kok poshtë në një, nuk e di, hekur njësh ose janë këto paralelet që pse i keni parasysh. Imagjinoni me kok poshtë dhe ka rrotulluar 33 rrath. O, nuk e di se ç'ishte kjo sfidë shu, mbase ky ka dashur që ta thyej këtë rekordin e mos ta thyej më njerëj për gjithë jetën e tokës. Por bravo i qoftë. Kush e stërviti, kush ja çoi në mendje pse i bëri gjithë ato gjëra? Gjithsesi, e vetmja gjë që dihet, që është e sigurt, është që rekordet Guinness vajten më një herë të shtëpia i dhanë çmime në i tha ne nuk merremi me ty. Kaç kjo ishte. Unë duhet shon ndonjë gjë. Duhet jemi shumë brapa me rekordet.

Live is life. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:56 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pyetjet. A jeni një tip që bëni shumë pyetje? Kur flisim me njerëz, me njerëz të afër, me familjar, me shoqëri, me të panjohur, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë dhe javë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përkushtu kudo që ndodhen, të përshëndes Tur dhe një javë të mbar. Ne do të dëgjojmë një herë Running nga Nighty Boy dhe Beyoncé. Themi pas pak."

0: 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
1: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
2: O, shef?
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi hyrë në pjesën e dytë të emisionit për ditën e sotme. Ndërkohë na ka kemi një mesazh në WhatsApp. Atëre, mirëmëngjes Andi, pyetja më e famshme nga gjinia mashkullore kur blen një makinë dhe të pyesin sa e more, kaq i thua? Ka që thua ti, pastaj vjen përgjigja e pyetësit, shumë e ke marrë. Ta kisha gjetë më lirë unë, thot, okay. Tani që kur po lexoja mesazhin, edhe në fakt nuk e kuptoj pse bëhet kaq shumë kjo. Do të thënë e kemi të gjithë të, do të shikon një shokun tënd, ka marrë një makinë, oh, sa të bukur, pastaj e morë, edhe është gjë më e parë që të vjen. Nuk e kuptoj këtë pjesë që pse pyesim sa e more, e gëzofsh miru pafsh edhe kaq, pse duhet hyrë të kjo pjesat për t'i bërë logaritë e xhepit, se në një farë forme është edhe, dhe më thënë ti kupton që ai i paska bërë kaq lek për djerë një makinë, dhe në një farë forme ti e ke kuptuar që ore ky paska kaq lek për djerë një makinë të tijel, dhe më thënë e bën atë, është një ledzim pra i xhepit të tjetrit. Nuk e di, shumë gabime bëjmë gjatë ditës, edhe nuk e di fare për shkak që ora kjo gjë s'duhet bërë, kjo gjë s'duhet pyetur ose s'duhet të flasim kur i ke pak larg, se tani kur e je me njerëzit e shtëpisë ose me njërë me shokun e ngushtë, patjetër që do e pyesësh. Por edhe kjo pyetja, nuk e di, unë jo më larg se para disa ditësh, po flisja me një mikun tim. Edhe po diskutonim në lidhje me këtë gjë, me pyetjet. Dhe një nga gjërat që po i jep ja këshill, mua më ka ndodhur, një nga gabimet më të mëdha që kam pas kur kam qenë i ri, më i ri, nuk e di si mund ta them, ka qenë që pyesja shumë. Pyesja, nëse do bëja diçka, pyesja, dëgjoj, ata bëj kështu, ata bëj ashtu, dhe pyesja është ajo që pyet 100 vet dhe bëj si di vet. Për mendimin tim, është një shprehje e gabuar. Ky është thjesht mendimi im, këndështrimi im. Nëse pyet 100 vet, ti je bër lëmsh. Jo, je bër lëmsh, po edhe nëse e ke pasur një mendim në fillim fare, ty të ka humbur mendimi rrugës dhe as nuk e ke idenë më se çfarë kërkon ti në të vërtetë. Dhe vet kam paktën kohët e fundit kur dua të bëj diçka, nuk pyes asnjë. Domethënë thjesht e mendoj, e përpiloj me veten time, marr të mira të këqijat e kësaj gjëje, kum çon njëra, kum çon tjetra dhe e vendos vet. Dhe mbasi e kam bër, atëre mund të jap, si më thën, mund të them që kam bër këtë gjë. Është tjetër që çfarë më thon njerëzit mbrapa, ke bër gabim, s'ke bër gabim, është ajo është faza tjetër. Por ama vendimin e marr vet, pa pyetur njerëj. Më ka rezultuar, i nuk po them me suksesshme, por më mirë më ka dalë në këtë lloj forme. Pavarësisht komenteve që mund të mirë më bërë më vonë, por kur i kam bërë atë rezumen ose atë përmbledhjen, pra që është pozitive apo negative, më ka dalë në pozitive. Kështu që mbase më është më mirë në këtë. Ajo pyet 100 vet, unë po të kisha pyetur 100 vet, do isha bukosur që tek i treti, që tek i katërti.

0: kështu.
1: Në një shkollë, kam përshtypjen që është në Amerikë, paktën nga veshjet, po çonte mamaja, po dërgonte djalin, po e shoqëronte djalin ditën e parë të shkollës, dhe por ishte në klasë të 5 djali, ishte fiks fare tek në hyrje të adoleshencës, tek ajo mosha që po iko ma tashi, iko ma se shkoj vetë në shkollë tashi sikur ça. Po më të keqin mami, thoshte mamaja vet, se është ditë e parë, për qejf, e kam dëshirë, dua të të shoh, bëjmë një foto. Po ç'a foto tani në aty në sy të gjithëve në mes të shkollës tani, se do ma bëjnë me gisht. Do thon shije solli mami, rio ma tani. Jo mami, jo djali, jo këtë, dhe e dërgoi në shkollë dhe sapo kjo po i thoshte që hajde ta bëjmë një foto, djali niset drejt shkollës dhe po largohej pa bër foton. Mamaja u mërzite e kështu, por gjithsesi për dalë nga situata i thret policit të shkollës. Zoti polic, lutem, merre fute brenda sepse nuk dishte të bënte foto me mua. Sa i erdhi polici dhe hajde këtu djalosh. I vjen ky djali, ktheu mbrapa, nxirri duart, edhe i nxori duart e arrestoi sigurisht me humor. Po çështë polici, çështë edhe ky djali. E arrestoi, e çoi, e futi edhe deri tek makinat e policisë, pra që ta çonte deri në fund këtë procesin e arrestimit. Menjëherë mamaja i ka falendëruar zotin polic që, si më thonë, u bë pjesë e shakas, por edhe fotot i bëri. Po ama bëri foto, domethënë edhe kam një përshtypje që ky djali pas kësaj dite do të jetë bërë i famshëm tek kjo shkolla. Do thënë që pas saj dite këtë do shkojnë klasë dhe e pat se si e nisi tjetëri ditën e partë shkollës, si e nisi këtë vit shkollor me futjen polici, me pranga, me gjëra. Do më thënë shërbeu për një gjë kjo pjesa me maman, edhe pse erdi këshu rastësisht, por do ketë një vit të qetë këtë djali, tani sapo u bë një nga më të famshmitë.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku, ose vajza që fryjnë buzët.

A jeni tip që bëni pyetje shumë apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Kemi një mesazh nga Ibrahimi që na shkruan nga Mikono, nga Greqia. Thotë: "Mirëmëngjes Santi, ju uroj një ditë të bukur. Sa për temën, besoj se të gjithë bëjnë pyetje. Unë për vete do thoja që futem tek tipat kurioz. Dua të di gjëra që më interesojnë," thot Ibrahimi. Okej, okay, përshëndes Ibrahim, të uroj ditë të mbar edhe me krahët lehta dhe një javë sa më të mbar. Me krahët lehta tek puna. Ndërkohë do të flasim pak për një 75 vjeçar. Ai nga Florida ka fituar një çmim prej $358,000 në një lotari pas një vizite pra që bëri në Michigan. Dhe tashmë, çfarë ka vendosur? Ka vendosur që të përdorë një pjesë të parave për të ndryshuar jetën e tij dhe për të zhvendosur përgjithmonë, pra në Michigan, nga Florida në Michigan. Identiteti i tij nuk na intereson, por ai ka vajtur bashkë me të shoqen në Michigan për të vizituar familjarët e tij. Gjatë qëndrimit ai bleu një bilet të një loje Fantasy Five, quhet kjo loja, në një pikë karburanti. Dhe fituesi ka treguar se ai dhe bashkëshortja e tij udhëtojnë shpesh drejt Michiganit për shkak të familjes, pra. Dhe gjatë vizitave në këtë shtet ai zakonisht fillon merr këtë lotarit, pra, dhe luan të njëjtat numra. Është nga ato që i zgjedh vet numrat në Fantasy 5. Unë dhe gruaja ime, thot ai, vim shpesh këtu, dhe këtë herë pra luan gjithmonë pra me numrat 03 12 17 23 27. Këto janë numrat që ai ka vënë në 24 qershor, pra tek shorti 24 qershorit, dhe pas hedhjes së shortit burri kontrolloi pra biletën nëpërmjet aplikacionit lotaris dhe pa që kishte fituar shumën që tham 350,000 dollar. Direkt ky do shkoj nga Florida të kthehet pra në Michigan për shkak të familjarëve. Mua më duk pak e çuditshme, thash si mund të lësh Floridën? Njerëzit shkojnë, vinë nga lloj lloj shtetesh dhe shkojnë në Florida për shkak të klimës, plazhit, etj. Për 1001 arsye. Ndërkohë ky tani nga Florida po shkon në Michigan. E çuditshme, por kur tha që jam do shkoj se kam familje, është arsye e fortë, aty e kuptova. Edhe do të kapi ndonjë loto kështu rastësisht ndonjëherë.

Shumë përshtypje shteti i Ugandës, pse them të gjë, sepse kanë vajtur autoritetet, kam shtypjen duhet jenë hetuese, nuk e di, por ishin me shumë autoritet, dhe autoritetet me autoritet, hajde, hajde, dhe pse e them të gjë, sepse kanë vajtur në një provincë, ku kishte 4 vjetë që drejtuesit asaj province kishin premtuar një rrugë 1 kilometër e gjatë. E kishin filluar që para 4 vitesh, koha për ta mbyllur ishte 2 vjet, kishin kaluar 4 vjet dhe akoma nuk ishte mbyllur dhe ishte nga këto, nuk e di, sepse më duke si deja vu ajo pjesa e rrugës. Dhe çfarë ndodhi? Kishin shkuar autoritetet, di për sa bëhet fjalë për 242.000 dollarë. E unë kërë e pashtë të shifrën, kështu dhe, ma Uganda, më së talni tani me 222.000 dolarë, po ju e i dini shifrat e Shqipërisë, nuk e dita, më thënë, po, tani ngrije dhe me bëjnë të madhe, pa lidhe, leje cunat e provincës aty, dhe, 1 kilometër rrugër, si kur që, po këtu po ikin kilometrat, mo, rritë është, ja, ma në të keqë, leja ma si bëjnë ta mua betë, se në gjanë keqë, gjithësësi, kanë vajtur atje, dhe kanë filluar të kërkojnë llogari, që pse nuk kanë mbaruar kjo rruga, sa duhet kushtoj, çfarë keni futur brënda, kur duhet a kishit mbaruar, e të tjerë, dhe vura re nga turmat, që ishte diçka serioze, vija re njerëzit që shikonin, gjithë frikë nga këto autoritetet, gjithë autoritet. Ah, nuk e di, ne kur diskutojmë me njëri tjetrin kështu nëpër kafe, ne kështu që bëjmë gjithë si të mençur, kur themi ne këto Uganda e kështu, bota e tretë, Uganda ma në Afrikë, Uganda, po për 222.000 dollarë nami aty.

Një gjimnaz në Angli ka bërë një eksperiment dhe e kanë filluar shkollën. Në Angli shkollat fillokan, nuk e dija, fillokan në 8:50 minuta. Ne kemi në orën 8, në tmerr i madh. Por edhe në 8:50 minuta në Angli kishin bërë një analizë dhe kishin dalë në përfundimin që fëmijët po smuren shpesh, janë me dhimbje koke, janë të stresuar, nuk shkon dhe asgjë mirë. Dhe çfarë bën? Bën një provë dhe thanë, shiko, do të bëjmë disa kohë, do të anisim shkollën në orën 10 dhe do shohim pak se si do jenë reagimet. E nisën në orën 10 dhe me një herë pati një ndryshim total. Fëmijët ishin 50% më shumë që nuk po i zinte më, nuk po smureshin më, nga ana psikologjike ishin shumë herë më mirë, me pjesën e shkollës, me mësimet po ecin shumë herë më mirë, dhe gjithçka po shkonte mirë. Dhe çfarë bën e kthyen sërish nga ora 10 e dërguan, domethënë niste, filluan ta nisin shkollën në 8:50 siç e kishim më përpara. Sa po e bën këtë, filluan me një herë smundjet, nisen me një herë streset, dhimbjet e kokës, shkonin pa qefsh në shkollë, ran nga mësimet me një herë. Nuk e di, ka nevoj, kam shtuje që nuk ka nevoj për një përfundim kjo gjëja. Unë uroj që këta të kenë mbajtur shënime, këta të ministrisë arsimit në Angli. Nuk mendoj që ka nevoj për një këshilltar.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka i shpeti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpeti, po të pysë?
3: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka i shpeti?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonate, përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Më dëgjoni?
5: Andi, mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjes, si jeni?
5: Mirë Andi, atëre të urojnë mirë mëngjes, ditë të mbarë, ty dhe jaftë të mbarë ty dhe gjithë dëgjuesve të radios.
4: Shumë faleminderit, jaftë të mbarë edhe për ty. Si shkoi fundjava njëherë?
5: Mirë.
4: Më bëhet qefi.
5: Andi, duhet bëj një përshëndetje, pastaj do kaloj ke pyetja që drejtove ti.
4: Po.
5: Duhet përshëndes Sonin, fëmijët e saj dhe bashkëshortin, me se edhe ai është profesionist i muzikës si edhe unë.
4: Mm-hmm.
5: Tani kalojmë ke pyetjet,
4: Te pyetja.
5: Pyetjet ndahen në grupe ose kanë tre ndarje, ndahen në tre grupe. Pyetje të thjeshta, pyetje të vështira dhe pyetje retorike. Pra në tre modele.
4: Mm-hmm.
5: Pyetjet e thjeshta ndryshe quhen pyetje të mbyllura, sepse përgjigja e tyre është fare e thjeshtë. Për shembull, sa është ora?
4: Po, okay. Po.
5: Pyetje e mbyllur është si zgjidhet ky problem, si veprohet. Pra kërkon shtjellim.
4: Mhm.
5: Ndërsa pyetje retorike, a duhet të jem korrekt me shokun? Që dihet që duhet të jesh korrekt.
4: Mhm.
5: Fjala vjen kur dikush hyn në punë, thotë shefit, sa e kam rrogën? Është pyetje normale, kjo është pyetje e mbyllur, e thjeshtë.
4: Mhm.
5: Ndërsa kur i thot për shembull si do veproj, si në fund do bëj etj, varet si zgjidhet këto etj, kjo është pyetje e vështirë ose pyetje e hapur, se kërkon disa përgjigje.
4: Mhm.
5: Ndërsa nëse i thot a duhet zbatoj orarin e punës, ai nuk i thot, kjo kuptohet është pyetje retorike ose në orën e mësimit.
4: Në fakt,
5: zot si i thot mësuesit, cilin ushtrim kemi për detyrë?
4: Po,
5: kjo është po.
4: Ishte shumë e qartë, ishte shumë e qartë. Atëherë, ju jeni një tip që bëni pyetje shumë?
5: Po, bëj pyetje edhe bëj, diet nuk kanë fund. Edhe shkencëtari që shkencëtar, ju të gjitha problemet i din. Mm-hmm. Apo jo?
4: Jo, pa tjetër, po, shiko, nuk është puna a bëm pyetje, puna është që te kalon masën.
5: Jo, pyetje bësh pyetje normale, jo pyetje që sim.
4: Po pra, që a te kalon masën që shkon deri në bezdisje për të tjerët, se kështu pyetje bëjmë të gjithë, nuk po.
5: Kur i thon politikanëve, sa le kushtojnë pucët që ke mbathur, a i thot kam derë pucë të zeza.
4: Po, nuk se përgjigje.
5: I drevon pyetjes pra. Po.
4: E vërtet.
5: Edhe një herë thash përshëndes Sonin familjen.
4: E përshëndesim kënaqësi. E përshëndesim. Kalofsh mirë. Ciao, dëgjojmë. Ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thotë mirë mëngjes Andi, javë të mbar. Përshëndes Rudina dhe javë të mbar të kesh. Ndërkohë na ka shkruar Edi Lushnja dhe thotë mirë mëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve, shpresoj të jeni mirë me shëndet. Ed, si e njëherë, mirë jemi me shëndet. Asgjë, vazhdojmë si për herë. Nuk ta ka ndryshuar asgjë. Ndërkohë na ka shkruar Barda Tiranë që thotë Andi mirëmëngjes të gjithëve, javë të qetë ju uroj. A bëj shumë pyetje? Ok, pas pak do e lexoj se kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
6: Mirëmëngjes Andi.
4: Mirëmëngjes atje. Si
6: mirë si jeni?
4: Mirë, si dukesh ti?
6: Mirë fare Andi.
4: Punët?
6: Punët jemi me pushime tani Andi, një herë.
4: Ah, me pushime të mbara. Pushime të mbara,
6: urrej që të. Nuk kam shkruar, nuk i kam telefonuar, po ju kam dëgjuar me kufje nga krevati.
4: Ok. Urrej që të qetësohesh, urrej që të marrësh ato energjitë e duhura për të përballuar sezonin që vjen. Edi, ai një tip që bën pyetje shumë.
6: Djova pyetje Andi, nuk jam që bëj pyetje shumë Andi.
4: Nuk je. Po kështu të ka rastisur të tjerë që të bëjnë pyetje shumë ty?
6: Edhe më bëj, më nuk e kam bezdi për bëj pyetje.
4: Nuk të sikletosin, nuk të shqetësojnë.
6: Jo,
4: jo. E kuptoj. E kuptoj. Mirë. Si po kalon njerë me pushime? Mirë, po shkëngjërat mirë?
6: Me pushime, me qik plazh, me qik peshkim, atëvesh, po e kalojmë bukur.
4: Shumë mirë, më vjen mirë. Më vjen mirë. Uroj që të kënaqeni edhe kënaqësi që u dëgjuam. Do dëgjohemi sërish.
6: Kënaqësia është ime ande.
4: Kalofsh mirë. Ciao. Dëgjojmë.
6: Kalofsh mirë, jeni mirë. Dhe javë të mbarë
4: kemi. Shumë faleminderit gjithashtu edhe për ty. Ndërkohë, Barda Tiranë pra na kishte shkruar ose na ka shkruar dhe thotë mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve, javë të qetë ju uroj. A bëj shumë pyetje në lidhje me njerëzit të tipit ku shkon, sa vjeç je, a ke bukë të hash? Jo, nuk bëj se kam vërre, okay. Pas pak do e kthejm, do e përfundoj Barda, më fal, pse thash Alb? Barda, okay. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
7: Po, Aldo.
4: Sparmak, si je?
7: Mirë, më mirë, si je ti?
4: Si dukesh, nga ke humbur?
7: Po keni patur punë në lëvizje, punë sa tuash.
4: Pun, po mirë, atëre, po unë po bëj pak të si që kemi pyetje sot, po mirë, po lek ke bërë me që pas ke pasur pyetje, këshu puna, po?
7: Po, djetë të dyja bashkë.
4: Të dyja, okay, shumë mirë. A je tip që bën pyetje, Spartak?
7: Po.
4: Bën pyetje shumë?
7: Jo. Jo.
4: Nuk bën, okay, po persona që të bëjnë pyetje shumë ty, këtë të kanë rastisur?
7: Po ka shumë që pyesin që ben qarë ke bek shtu.
4: Të bezdisin?
7: Po edhe të bezdisin.
4: E si ja bën i shmang, qëfar bën, kendo një loj skeme apo së?
7: Nuk u kësej shumë shama kjo.
4: A, e kuptova. Mirë, Spartak, përshëndes, kënaqësi edhe do të dëgjohemi. Edhe të urojë një ditë dhe javë të mbarë. Mirë, atër edhe një herë, Barda na shkruan thotë, mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve, javë të qetë ju uroj, a bëj shumë pyetje në lidhje me njerëzit të tipit ku shkon, sa vjeç je, a ke bukë të hash, jo, nuk bëj se kam vërej që të shohin si kur thonë, çka me mua kjo, por edhe pyetjet e tjera në lidhje me profesionin, i zgjidhve, por fundja edhe unë kam një cak, jo çdo pyetje mund t'i përgjigjem. E me qëra fjalla, si do jetë moti 10 dit nga data 3 dej me 11 shtator, thot Barda, ka lush bukur. O e vërte, ke bërë pyetjen më të gotitur, se edhe mua në këto data më duhet, se në këto data kam pushimet, Barda, kështu që, po e more vesh si do jetë moti këto dit, na e mathua edhe mua ta di, që mos na prishet koha se bo me zi po i presim të pushimet. Mirë, ne do të dëgjojmë disco dhe rikthehemi pas pak.

0: Me kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Rikthehemi në studio dhe na shkruan një numër me 167 në fund. Thot mirëmëngjesi, e kam bezdisje kur më pyesin sa lek pagove për ndonjë blerje ose sa lek more. Unë i përgjigjem se mbaj mend. Thot, okay. Të përshëndes, të uroj një ditë mbar dhe kënaqësi. Ndërkohë, para se ta mbyllim do themi një gjë, e mbani mend, kemi diskutuar dhe javës kaluar, keni parë, keni sigurisht që keni dëgjuar këtë tërmetin që ka ndodhur në Kolumbi, i tmerrshëm. E keni parë që lëviz toka gjithandaj 7.4 balla, tmerrshme. Por ndër shumë histori të trishta dhe nga më të ndryshmet që ka ndodhur në Kolumbi, ka ndodhur edhe diçka tjetër. Në një prej shtëpive që ishte prishur, ishte hapur pjesa e bodrumit dhe kur kanë filluar duke u futur, duke që hënë të ndihmojnë kështu, kanë zbuluar një bodrum plot me lek. Plot, kam par videon, më ra pika, thash, po ku ishte, mo, po si nuk ishim në Kolumbinë atë moment, po si nuk t'kishim qenë afër. O plot, nuk i din, akoma nuk ka dalë ajo se kush i ka, që ta sqarojmë të pjesë. Po ku do shkoj, po si i kanë bledh gjithë ato lek, mo? Dollar pa fund, ishin kështu bloqe, do më thënë, ashtu një dhomë, një bodrum të madh, ashtu unë nuk e mbush dot as me tulla. Po me tulla nga këto çilekshët, nga këto, as me ato nuk e mbush dot. Jo, më me leku. Shiko, kam përshtypjen që e mbyllëm keq sot. E mbyllëm keq, por nuk kemi ç'i bëjmë. Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ju uroj të gjithëve të kaloni një javë sa më të mbarë, një të hënë sa më të bukur. Ne do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5, pas pak do të jeni me Treshen Fantastike, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë dëgjojmë nesër në orën 5. Ciao.

për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36.

0: është muaj me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin, sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë flej në Maniflex.
1: Flej qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Ora 7.
1: Klubi i mëngjesit.
5: Mirë mëngjesi
6: të
5: freskët, më në fund po ndjejm pak fresk pas gati 2 muaj e gjysmë. Po, më në fund të sasha mos më shikoj ashtu.
6: Gushte gun.
5: Sepse ti ke udhëtuar me makinë, ti izoluar mirë, jo si ne që udhëtojmë kështu në efektet e
6: Algeri nuk të thash absolutisht asnjë gjë. Si ke qenë të gricesh?
5: Përcaktova, nuk u grica, ç'është kjo gricje?
6: Kjo është gricje shumë elegante për mëngjesin, se pastaj deri nga ora 10.
5: Ja, njëriu që ka patur agjendën atmosferik, po tamam. Nejse, Sasha, si kalove, si shkoj fundjava?
6: Mirë, faleminderit, mirë.
5: Na trego, ku shkove, ku nuk shkove, hënje.
6: Unë në ngjita dje, të shtunën, në fakt, bjeshkët e gramës, një natyrë fantastike, një ajër i pastër dhe një largim nga gjithë zhurma, realiteti dhe vapa e Tiranës.
5: Andi Begolli, pse nuk eftove?
6: Andi Begolli nuk eftova sepse unë isha eftuar.
5: Isha vetë eftuar
6: dhe unë nuk mëftoj njërës të ditlindja jote, për shembull.
5: Po
6: ajde në ju se ka ditlindje në genti.
5: Po faret këfton, në, ti nani poftove Altinin dhe ditlindja ime, unë se kam problem.
6: Si ke problem.
5: Po poftove...
6: Nuk e di, unë kam problem me thënë drejtën.
5: Poftove ku di unë shokët e tu, Koli Vogël, me këto emre dhe artit, për shembull, tani, nuk ka kuptim.
6: Nuk kam
5: që të
6: bëj tani. Andi e di që ne kemi shumë xhan.
5: Pa,
6: nuk e za asnjë.
5: E përshëndesim Andin, ishte bërë shumë i bukur sot, nuk di.
6: Andi na tregon ku po shkon. Andi na tregon sepse ne dim që ti na dëgjon edhe ja, nuk ndenjë ti mikrofoni sot. Se gjithmonë rriaj nga një 10 minutë
5: sa të shohë çfarë bëhet. Do mërzitet, nejse. Altini,
7: mirëmëngjes. Si shkoj fundjava për Andin, duket që po shkon në një vend të rëndësishëm.
5: Po, do linohemi, sepse me lino nga kjo linoja është shtrenjtë, jo lino kështu, domethënë nga kjo që vezhun për shkak. Nejse, ja se u futëm detaje. Mirëmëngjes, dëgjoj
6: se jam suar me mua ti që nuk të mërzitem kur më zgjerr sekretet. Jo, përveç asaj.

Në fakt, Sam Smith ka një deklaratë shumë interesante në lidhje me ndjenjat e tij, në lidhje me emocionet e tij. Thotë, sa herë shkoja tek gjyshërit, shikoja emisionin e famshëm të Mr. Rogers, një emision i cili ka nisur diku nga vitet 69, ku 69-70 pak a shumë, fliste për emocionet, fliste për familjen, për marrëdhënien, vdekjen, humbjen, vetvlerësimin, dallimet mes njerëzve, jeta e përditshme. Në fakt, edhe Tom Hanks ka bërë një tribut për këtë si personazh, një personazh jashtëzakonisht i rëndësishëm në botën e medias amerikane. Një nga episodet, në fakt, që edhe Teddy Swims e përmend si një nga episodet shumë të rëndësishme në psikologjinë amerikane, në kohën kur ekzistonte një rregull i tmerrshëm ku afrikano-amerikanët, njerëzit me ngjyrë, nuk lejoheshin që të laheshin në të njëjtat pishina ku laheshin dhe të bardhët. Mr. Rogers bëri një episod jashtëzakonshëm. Atëherë ai ftoi një aktor, të cilin do ta vishte si oficer policie, të quajtur oficeri Clemens, ky ishte rasti ku do fliste për rastet e policisë si shmangen problemet e ndryshme me policinë. Dhe për ta bërë akoma dhe më interesant episodin, mori një legen ose një saplak, të thënë ndryshe, dhe futi këmbët në këtë legen, edhe ai dhe zotëria afroamerikan dhe Mr. Rogers, për t'i treguar gjithë botës që vërtet ju mund të ndaloni që ne të lahemi në të njëjtën pishinë apo në të njëjtin det, apo mund të krijoni rregulla absurde për sa i përket racave, por ne mund ta bëjmë ndryshe nëpërmjet elegancës dhe për treguar që s'ka asgjë të keqe, jemi qenë të gjalla. Kështu që Mr. Rogers, pa diskutim, ka qenë një episod, ky episod po ka qenë një moderator shumë i rëndësishëm për shumë njerëz, cilët e citojnë vazhdimisht, kështu që edhe Teddy Swims thot, më ndihmoi që të përqafoj ndjenjat e mia. Donjëherë nuk të ndihmon mami babi, po të ndihmon televizori, siç na ka ndihmuar dhe ne Italia Uno me Giochi Preziosi, Da Gig. Tani do të dëgjojmë pak muzikë italiane, jo, s'është italiane. Pas pak kemi një italiane.

0: Mirëmëngjes
1: të gjithëve.
0: Jemi rikthyer në radiokombëtar e Club FM. Ndërkohë, dje në fakt ka qenë edhe dita në cilën ka ndruar jetë ikona e rock and rollit Elvis Presley, 16 gusht 1977. Në moshën 42 vjeçare në Graceland, Memphis, u gjet pa ndjenja në banjë me një sanduiç në dorë. Domethënë, nëse kjo është çiksi kështu. Mos hani sanduiç ndërkohë që jeni në banjë. Se ta bëni publike këtë pjesë.
2: Ja u gjit sigurën.
0: Po fix fare domethënë. Nëse sanduiçi ishte akoma më çuditshëm.
1: Me ton apo me prosut?
0: Me ton, më duket me ton, se ç'kishte ca shije çuditshme ton me Nutella. Nëse më s'ka rëndsi. Atë
1: nuk diskutohen shijet, ne kemi thënë këtë.
0: Sot janë bërë aranzhimet për funeralin e Elvisit dhe në datë 18 pra është bërë varrimi. Por ajo që ka qenë e çuditshme është që fansat në fakt kanë porositur rreth 3116 aranzhime me lule për varrimin e Elvis Presley. Por nuk është se ishin thjesht nga këto kurorat e zakonta, pra që mund të shohësh edhe në varrimet shqiptare, po themi, në varrimet normale. Çështja ishte që ishin të gjitha në formën e kitarave, në formën e pentagramit,
1: në Chelsea Solid.
0: Dhe çështja është që në Memphis në atë ditë janë sjell lule nga vende tjera, aq shumë u bë pakic lule sepse fansat kishin porositur jashtëzakonisht shumë, kështu që është një nga varrimet e cilin fakt mbahet mend për sasinë kolosale të luleve.
1: Së bashku me princeshën Diana të
0: Patjetër ka pasur një prezencë. Një prezencë jashtëzakonisht
1: funeralet më të famshme në botë.
0: Kështu që nuk e di ta të gjejmë Elvis Presley.
2: Normal.
1: E meriton.

0: kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vitek ty.
1: Hej, hej, hej! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
4: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po deshe.
8: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Vesh entring.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në Trin.
12: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Dashuruesi i së qeshurës quhet, është një lloj përmbledhje me Barsaleta në fakt, ku janë
1: vëllime librash që ekzistojnë,
0: janë gjetur në fakt vëllime të regjistruara ku kanë këtë strukturën e sotme. Një burr hyn diku, zhvillohet situata dhe vjen batuta finale. Pra këtu kemi edhe Barsaletën. Edhe Egjipti lasht gjithashtu
1: të strukturuar.
0: Edhe Egjipti lasht ka shumë Barsaleta të kësaj natyre. Më pas vjet re nga 1500 filluan të bëheshin shumë të famshme Barsaletat me budollajin e fshatit, pra ishin nuk e di. Nuk e di, u vinda shumë përqeshur me tipikun budallajin e fshatit, po shpesh herë, siç kanë edhe në logjikën e Barseletave shqiptare, gjithmonë ky që konsideroi budallaj i fshatit bënte gjërën gjë më të mençur,
2: bënte gjë më të mençur. Ishte edhe qerosi në
0: gjinë. Po, edhe qerosi.
1: Ishte personazh kryesor, pra, dhe personazhi kryesor është heroi në një far kuptimi gjithmonë.
0: Kështu që jemi gati tani për ta freskuar pak situatën me bulimin meteorologjik. Gati.
1: Nuk e di nëse do quhet freskim, po ditën e sotme për shembull vendi do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët me disa vranësira të pakta hera herës deri mesatare që do të jenë kalimtare përgjatë rileveve malore të vendit në orët e mesditës. Mm-hmm. Ndërkohë priten disa rreshje lokale shiu me intensitet kryesisht të ulët përgjatë rileveve malore në jug të vendit. Shpresojmë që të intensifikohen rreshjet sepse zjarret në përmalet e Shqipërisë vazhdojnë të jenë ende aktive.
0: Duro dhe 2 ditë se kam vajzën në plazh dhe 2 ditë pastaj.
1: Në jug, pse në jug është vajza jote? Vajza jote është në Shqipëri të mesme, Ogjenti. Pastaj më mirë ti prishet në pushimet vajzës tënde sesa të na digjen male, sepse për shkakun dalim jashtë pak teme. Ne ishim nga bjeshkët e Gramës ku dukej me sy të lirë zjarri në lur, edhe ishte një pamje shumë e tmeshme dhe shumë e dëmshme sepse terreni është shumë i vështirë për të ngjitur në fakt edhe forcat njerëzore përveç se ndërhyrja nga ajri. Gjithashtu mbrëm situata shumë e rënduar ka qenë në Vlorë, duke qenë se frynte edhe erë dhe ndihmonte në përhapjen e flagëve.
0: Edhe ndërkohë nga Tirana dallohet qartazi dajti, dallohet qartazi tymi i cili është duke u përhapur.
1: Edhe flagët, domethënë afër lagjes time dallohen flagët lehtësisht. Atëherë rikthehemi tek Moti, siç e tham pritet disa rreshje lokale shiu, ndërkohë që era do të frymë me drejtim nga juglindja dhe jug perëndime me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe hera herës do të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 15 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në Kukës dhe Bajramçur, ndërkohë që 36 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Elbasan dhe Gjirokastër.
0: Kemi një lloj freskimi, po gjithsesi.
1: Gjë shumë e madhe.
0: Bukur, dëgjojmë pak muzikë me Altinën. Ju rikujtojmë edhe një herë që sot është dita e Barsaletave, dërgoni Barsaletat që mund të keni dëgjuar këtë fundjavë dhe do të shpallni fituesat.

0: Clinic, GoTech Electronics, Magniflex, The Jet Bank. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në GoTech Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lek. Set furr plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabeti.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Ora 7:30 minuta. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpis tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
9: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
11: Tomi, po ky ari ju.
12: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
13: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 sti.
14: Prëshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prëshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina,
6: Një jetë Buzagaz.
15: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
16: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
17: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Nadia Mlajao është në fakt emri original i këngëtares, i Imanit, që sapo dëgjuam, e cila në fillim në fakt përpara se të merrej me muzikë, merrej me kërcim së lartë Altino. Dhe ndërkohë ka patur rekordin e saj personal prej 1.78 metra, pra u hudh përpjet goca. Dhe thotë që e falenderoj pafund sportin, sepse më mësoi.
1: Sa i mbrit, kuptoj pra.
0: Po, më mësoi disiplinën dhe durimin që më vonë i duheshin edhe në muzikë të njëjtat gjëra.
2: Kështu por, që pa që sporti të lindte në një farë moshe, tha po i hy muzikës më mirë.
0: Sipas kërcimit të lartë i pupuja, më duhet
2: frikshëm. Po i muzikës është më e përjetshme, më e gjatë.
0: Frikshëm, i frikshëm, nuk janë këto raste, nuk e di, a keni parë nga këto videot që qarkullojnë, sidomos gjatë
2: dorave olimpike që dora ose që shkopi,
0: dora dakord, ku që thyet
1: dora para.
0: Ja raste që thyet shkopi do më duken tmerr. Gjithsesi,
2: mua më pëlqen shumë ato videot kur sportisti po performon në sportin e tij, ndërkohë që prindrit janë në tribunë për ta parë dhe ka një ankth të jashtëzakonshëm. Këtë tip se më emocionoi shumë ato videot.
0: Po nuk prindrit tan nuk do e shijojnë kur këtë lloj kësaj.
2: Jo, në fakt asnjë lloj prindi nuk e shijon. Edhe ato që i kanë fëmijët aty në
1: dia e dia.
0: Mos u merr. Po ti duhet të bie topit gjithkohës. Edhe kështu.
2: Ja, ja, se
1: hajde të çojmë ikim se ky kështu.
2: Na e mori fytyrën kë.
0: Zgjënim.
2: Nuk doja të thoja këtë, po gjithsesi nuk ishte ky mesazhi që doja të përcjellja. Nejsa.
0: Ndërkohë kanë ardhur Barceloneta dhe para, atëherë për të rikujtuar këtë traditë mirë vjeçare, siç e tham pak më parë, zoti Mitri thotë gruaja po i kërkonte burrit që të ngrihej për ta ndihmuar për një punë. Por burri rrinte i shtrirë dhe nuk po i kthente përgjigje. Gruaja ja kërkoi disa herë, 3-4 herë tjera dhe kur e pa që ai nuk reagoi fare, mori një enë me ujë dhe ja derdhi në kokë. Duke turfulluar burri nga faleminderit më grua, i tha faleminderit se më bërë shkencëtar, i tha burri duke turfulluar. Po pse i tha kjo, pse, ha, çfarë zbulove ti me këtë tonin agresiv?
2: Pa?
0: Zbulova që pas bubullimave fillon shiu grua.
1: Ah. Mm. Ja. Ja.

0: Clinic, GoTech Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, me ta në rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Maniflex.
4: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
10: Këtë verë

0: PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
2: Whatever you e dini ju që karta e debit jet nuk ka as tarif lëshimi, as kosto mirëmbajtje, e dini ju të dy këto apo
3: jo? Jo, pra, se dini
2: mund të shtosh lehtësisht në iPhone ose Apple Watch dhe të paguash lehtësisht nga device-i yt pa nevojën e një portofoli fizik.
0: Ora ju tani. A kuptoni? Jetbank është bank plotësisht digjitale, orientuar drejt orientimit shërbimeve financiare moderne dhe transparente me fokus në teknologji dhe përvojë të përmirësuar për klientët. Banka e parë 100% digjitale në Shqipëri, unë them, shkoni hapni në account, kuptoni më tepër se çfarë ndodh. Ndërkohë, na kanë ardhur braseleta të tjera, Ani thotë, mirëmëngjes grupi, do ta themi pastaj,
1: të gjitha në shaka.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pasdore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotekë,
4: lavanderi, çdo gjë e kam
3: këtu. Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës, kursi e nejas,
8: operacioni syve.
9: Po pushinës.
7: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
12: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Mën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
13: Ora 8.
14: News on Club FM.
15: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Një zjarri madh ka përfshirë një zonë kodrinore në fshatin Qishbar të Vlorës. Era e fortë ka favorizuar për hapjen e flakëve, ndërsa ndërhyrja e forcave zjarfikse ka qenë e pamundur për shkak të terrenit të thyer dhe errësirës. Këtë mëngjes forcat zjarfikse dhe banorët e zonës vijojnë të monitorojnë situatën. Qendresa e Divjakës ka hyrë në ditën e 17 në sheshin kryesor të qytetit. Qytetarët protestojnë kundra reformës territoriale administrative që parashikon shkrirjen e bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës dhe sipas tyre nuk ka asnjë arsye dhe nuk plotësohet asnjë kush që kjo të ndodhë. Pas protestës nisi marshimi i përnatshëm në rrugët e qytetit. Policia e shtetit ka hapur aplikimet për 300 vende të reja për funksionet e rolit zbatues patrulle përgjithshme. Aplikimet do të jenë të hapura nga sot deri në datën 18 shtator. Sipas ministrit Lamallari, procesi për zgjedhjes do të bazohet në parimet e meritës, mundësive të barabarta, transparencës dhe integritetit. I dërguari presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mes me Jared Kushner ka mbërritur në Izrael, ku pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Kjo vjen pasi Kushner zhvilloi bisedime me Hamasin në lidhje me zbatimin e planit të paqes në Gaza, të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
17: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
0: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
18: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
17: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes në Radio Kombëtar e Club FM. Falenderojmë NT Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit për të gjithë ju që doni ta largoni përfundimisht ato qimet e tepërta dhe vapa nuk dihet, domethënë nuk durohet nga tepria e nga prezenca, le ta quajmë ndryshe. Lutronic Lasers mund të gjeni në NT Day Hospital dhe mund të jeni zgjidhje perfekte jo vetëm për qimet e tepërta, por gjithashtu edhe për një rinoseptoplastik. Shikoni websajtin e tyre.
1: Për rregullimin e veshëve gjithashtu, për rregullimin e gjithçkaje që mendoni se nuk shkon në trupin tuaj nga ana estetike, por edhe nga ana shëndetësore, gjithashtu ju jep një zgjidhje doktor Ylander Vishaj.
0: Ndërkohë vjen një barsalet nga Ani, i cili thotë na ishte një herë në një vend shumë të largët një mbret i cili nxori një ligj. Çdo familje që ka 8 fëmijë do të marrë një shpërblim të madh nga mbreti, tha Tellalli. Një mbrëmje, një burr dhe gruaja e tij po bënin llogaritë, tha, "Gjo, grua, ne kemi 7 fëmijë. Na duhet edhe vetëm një për të përfituar shpërblimin e mangë të mbretit." Po diskutonin si ta bënin të tretin pa, kur papritur burri heshti. Po çka më thamë, fol, ha? Ç'të bëjmë? Gjo, tha se, "Grua, tani duhet të them diçka që nuk ta kam treguar kurrë. Para disa vitesh kam bërë një gabim. Kam një fëmijë tjetër, thotë, kam njohur si fëmijën tim." Gruaja mbeti pak e habitur, por pas kaq shumë vitesh bashk mori frymë thellë dhe i tha, "Gjo, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur. Shko, merr djalin, sillet, marrim shpërblimin e mbretit, ne do të arrisim sikur të ishte joni. Nëse është i yti, është edhe i joni." Shkoi këy me vrap aty me një frymë, e gjeti djalin i cili çuditërisht ishte në sept rrugës, normalisht po të braktisi babai. Nëse shkoi aty në sept rrugës, e mori vajtin në shtëpi. Ku asnjë gjë, asnjë zhurmë se një shtëpi me 8 fëmijë normalisht gumzhin. "O grua, ku je?" Doli gruaja me kokën poshtë, "O burr, tha, erdhën vetë 7 baballarë të tjerë, i morën fëmijët e tyre." Pra morali i historisë është shkruar në fund fare, thotë burri uli kokën, nuk foli më. Edhe atë ditë kuptoi se ligji i mbretit nuk ishte problemi i familjes, problemi ishte se mbreti kishte harruar të pyeste se kush ishin baballarët, e mbyll Ani pra dhe me një moral ala La Fontaine në fund fare. Bukur. Kanë ardhur dhe basteleta tjera. Zoti Dimitri ka nisur sërish. Kemi një bastelet tjetër nga Adi. Do të lexojmë që të gjitha pas pak. Ne ndërkohë

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
4: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
6: Edhe baristi bënte
7: sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësir relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
11: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Ua, gati gjysmë çmimi, këtë nuk e lej dot pema.
15: Një zgjedhje bëhet dy, dy bëhen në një, sepse në shpar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek, Philadelphia, 199 lek, Akullore Shpar, 350 lek, Oris Shpar, 59 lek, Pesto, 179 lek, Ton Shpar, 269 lek, Peroni, 59 lek, Red Bull, 99 lek, American Cola, Trecop, 99 lek, Lenor, 419 lek, Dash Lung, 1089 lek, Artikut e plajit me 60% ullje, Frigobox, 899 lek, Set Tavoline, 6590 lek, Tent, 3390 lek. Shpar, pranë familjes, çdo ditë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
16: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Bërsaleta, bërsaleta radhës nëzënës së shkollës filore. Po esë në rrugës, kur pa pritmas shohin një qift të sapo martuarish duke dal nga kisha, duke puthur, duke përqafuar, shumë plumtur. Njëri nga fëmijët më çapkon se shok të ti, thotë, qëna dojnë ta dini se qa është paniku? Jo, qa është kjo paniku, qa është kjo paniku, ne e trego. Shkoni afrohet dhëndrit dhe ka përdore dhe me ato syte bukur i thotë:
1: "Si kalove, babi, mirë mëngjes, babi."
0: Ndërkohë vazhdon godet zoti Mitër me një bërsalet. Thot greku, italiani dhe shqiptari debatonin se cili vend ishte më i lashtë. Njëri filloi të gërmojë në Akropol. Në Akropol 2 metra thellë gjetën një linjë telefoni. Më pas shkuan te Koloseu, italiani gjetën 5 metra thellë një linjë telefoni. Ua, sa zhvilluar kemi qenë. Shkuan në Shqipëri te Galeria Rozafës, gërmoje, gjetën asgjë. Po ha, thanë si ka mundësi, ne kemi patur celular në atë kohë.
2: Kjo
0: është nga ato bërsaletat e lashta shqiptare, përkon me ndërtimin e Kalas Rozafës. Ndërkohë jemi gati për të luajtur pak,
2: po,
0: sepse Sasha ka parë dikë.
2: Kam parë dikë dhe kujdes, është e vështirë, po ju parë lemroj. Nëse s'keni shumë kohë, Altin, bëni mirë që ta shtyni për hyrje.
3: Shaka.

0: Enic, GoTech Electronics, Magniflex, The Jet Bank. Ora 8:30 minuta. 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake, vetëm në GoTech Electronics. Televizor Haier QLED 55 polsh me super çmim 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysëm çmimi 47.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin GoTech Electronics. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Është një shije që nuk thyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë e Royal Food.
6: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
7: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me k edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe?
7: Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
11: Çdo fillim nis me një

0: Mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efekt të trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit. Mirëmëngjes. Okej, okay, shumë mirë.
3: Gjithë interesante.
2: Rikthehemi tek kuici i personazhit që e nisëm por nuk e bitisëm. Jemi gati?
3: Gati 1 minutë kohë.
4: Gati 1 minutë kohë. Është e vështirë, ëh, kujdes nuk e di nëse na del 1 minutë
3: ose jo. Atëherë fillon me emrin.
4: Jo.
3: Jo. Okej. Okay.
2: Ke parë një burr?
4: Jo.
3: Një grua aktore.
4: Jo.
2: Atëherë është një artiste?
4: Po.
2: Grua?
4: Po.
2: Artiste e papunë. Tashmë,
4: Jo, punon. Madje ka ca detyra shumë të larta.
3: Edhe artiste dhe
2: ZK.
4: Jo.
2: Nuk është ZK.
3: Është drejtoresh.
4: Jo.
2: Është
4: pse drejtoresh është posti më i lartë,
2: ëh? Është ministre.
4: Jo.
2: Nuk është ministre,
3: është artiste pra.
2: Po posti i lartë është kështu krye balerin.
4: Jo.
3: Dhe artiste dhe post i lartë.
4: Artiste, do nuk është se është artiste, po
2: atashe kulturore.
4: Edhe.
2: Atashesh.
3: Punon në ministri.
4: Jo, më lart.
2: Në lartë ministri, punon në United.
3: Kraju djathtë i zotit të Tirana.
2: Nation for schools.
4: Diçka e tillë,
3: okay, jemi në rrugë të mbarë. Kujdes.
2: Ai tin për qendro, atëherë është grua, nuk e tham çfarë arti lëvronte.
3: Atëherë mbaroi ora.
2: Atëherë kjo është
4: pritet edhe një çift, prit.
2: Nuk është balerin, ë?
4: Jo.
2: S'është balerin. Atëherë kjo është shkrimtare,
4: bravo, do të marr disa çmime, jo nuk është DC. Nuk është DC, është më se DC. Jo nuk është
2: Maja.
4: Vetëm 2-3 libra ka shkruar, por që ka bërë shkruaj edhe është përkthyer në disa gjuhë botërore.
3: Mbiemri me K.
4: Jo, nuk e paron. Jo, nuk është K, ja jetar që është e vështirë. Është edhe pedagoge shumë e rëndësishme në një nga universitetet më të njohura të botës.
2: RG-ja.
4: Jo.
3: Atëherë LP-ja.
4: L.
3: Kujdes.
2: L.
4: 069
2: 20 70

0: Urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot. Në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjell një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, blij një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
4: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi me 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial.

0: Serioz ishte Lea Ypi dhe ndërkohë fituesi është Adi me numrin e telefonit 900 në fund. I dashur Adi, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund të vish ti të rregjësh çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6. Por kujdes se sot është e hënë, nesër është e martë dhe marta është dita e preferuar e javës për të gjithë. Pse?
1: Pse?
2: Why?
0: Sepse mund shijosh gjërat që të pëlqejnë dhe të shpërblehesh. Çdo të martë paguaj me kartën Mastercard për ushqim, pije, hotel apo taksi, edhe përfiton 10% kthim të shumës që ke paguar brenda 10 ditësh, pra mjafton zotrosh një kartë Mastercard. Si fillim duhet të regjistrohesh vetëm një herë në priceless.com/dit, pra mbajeni mend priceless.com/dit, aty mund të gjesh edhe informacionin e plot, edhe termat, edhe kushtet për të përfituar këtë lloj oferte. Kështu që nxitoni.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho...
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit, po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks, për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehab

0: Grundfos, Grundbet e shumë e shumë të tjera sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
6: Du me pa Champions, po ku me e pa?
7: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
8: Po Premier League-n e keni?
9: Dhe La Liga-n po desha.
10: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
11: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
10: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaft ose rrollate. Gjithë çfarë do. Dhe shëntrim.
12: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shëntrim.
13: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lekë me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lekë, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
14: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
15: Ora 9:01.
16: And now the news on Club FM.
17: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
18: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Një zjarri i madh ka përfshirë një zonë kodrinore në fshatin Qishbardh të Vlorës. Era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve, ndërsa ndërhyrja e forcave zjarfikse ka qenë e pamundur për shkak të terrenit të thyer dhe errësirës. Forca zjarfikse dhe banorët e zonës vijojnë të monitorojnë situatën këtë mëngjes. Qendresa e Divjakës ka hyrë në ditën e saj të 17 në sheshin kryesor të qytetit. Qytetarët protestojnë kundra reformës territoriale administrative që parashikon shkrinë e bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës dhe sipas tyre nuk ka asnjë arsye dhe nuk plotësohet asnjë kusht që kjo të ndodh. Pas protestës nisi marshimi i përnatshëm në rrugët e qytetit. Policia e shtetit ka hapur aplikimet për 300 vende të reja për funksionet e rolit zbatues patrulle përgjithshme. Aplikimet do t'jenë të hapura nga dita e sotme deri në datën 18 shtator 2026. Sipas ministrit Lamallari, procesi për zgjedhjes do të bazohet në parimet e meritës, mundësive të barabarta, transparencës dhe integritetit. I dërguari presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mesme Jared Kushner ka mbërritur në Izrael, ku pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Kjo vjen pasi Kushner zhvilloi bisedime me Hamasin në lidhje me zbatimin e planit të paqes në Gaza, e cila është e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
16: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
17: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
17: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
9: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
17: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
9: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
17: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi edhe një herë të gjithëve.
1: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
0: Nëse dëshironi që të luftoni vapën, absolutisht që na kemi zgjidhje perfekte, për shembull, e blen një kondicioner Indesit 12000 BTU, super çmim, 26990 lek, po televizor Haier 50 polç vetëm 24990 lek, po një celular se do të flasësh. Po kujdes këtu të celularët më qëndroni pak sepse kam një informacion lidhje me aplikacionet e celularëve. Për shembull, një Galaxy A27 mund ta blesh vetëm për 24990 lekë dhe shumë shumë oferta tjera, lavatriçe, frigorifer deri në 31 gusht, kështu që nxitoni të përfitoni nga ofertat që mundson GoTech Electronics. Më e mira nuk është këtu.
1: Është atje.
0: Atëherë, ke dëgjuar ndonjëherë për Carrier Pigeon? Ke dëgjuar ndonjëherë? Atëherë është një aplikacion falas që mund të gjenerohet, që mund ta shkarkosh nga iPhone-i, që është duke u bërë viral sepse krijuesi i saj thotë që praktikisht nuk është se ka ndonjë përdorim real, por gjithsesi ai ngul këmbë që ky aplikacion e rikthen njeriu tek ajo që dikur kishte shumë dëshirë, pra të priste, të duronte, emthethash. Atëherë, çështja është që është një pullumb virtual i cili shkon tek dërguesi me të njëjtën shpejtësi, pak as shumë sa të shkonte një pllumb
2: normal
0: për të lajmëruar tjetër. Pra,
1: do dështosh thua këtë idealit. Ky zotria mos e nis më këtë biznes.
0: Ky zotria e ka shumë suksesshëm për momentin biznesin sepse njerëzit po shkojnë shumë drejt këtij trendi. Ky zotria ka shpikur një pllumb virtual. Lëshohet pllumbi dhe ecën me 177 km/h.
1: Tani kjo lëshohet vërtet në ajër?
0: Virtualisht.
1: Lëshohet virtualisht nga telefoni në telefon.
0: Pikërisht, për të vajtur nga njëri destinacion tek tjetri, nga njëra vendodhje tek tjetra, pllumbi lëviz me 177 km/h. Por sipas studimeve, në fakt pllumbat postar mund arrin një shpejtësi nga 90 deri në 100 km në orë. Në kushte maksimale janë parë disa pllumba që mund të arrin mbi 100 km në
2: orë. Kjo e
0: kanë çik më lart për çështje efektiviteti. Tani sipas fjalës, për shembull, për të vajtur një mesazh nga Los Angeles në New York duan rreth 22 orë. Po gjëja tjetër interesante që aplikacioni ka është që ka një 0.2% mundësi që pllumbi të vdesë rrugës. Pra e ka bërë real. Kështu që do të imagjino të kesh. Imagjino të duash të çosh një mesazh për hall, për shkak hape derën kur të vjen aty. Ose thjesht plumbi s'ka arritur. Nëse, interesante. Na duhen aplikacione për të na ngadalësuar disi këtë ritëm e jetës super të shpejtë.

0: The Jet Bang.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, gjusë si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.

0: dhe nëse po udhëton, përfito eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga BKT. Shijo më shumë të verë. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vi tek ti.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das maj ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
6: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Jemi rikthyer në valët e radios kombëtare Club FM dhe mendojmë që të rikthejmë mendimin e ditës, duke qenë se për sot na është vonuar pak, po a mund ta them unë sot gjetje?
1: 1 2 3.
2: Mendimi i ditës.
3: Mendimi i ditës.
2: Mendimi i ditës. Mendimi i ditës.
0: Nuk e di nëse është në fakt mendim ditë i Mirfield, po unë kam zgjedhur disa vargje të dritëroa gollit për t'i thënë sot. Janë 3-4 vargje, nuk do bezdiseni shumë. U zum të dyja i shumë për punën dhe s'flasim dhe s'vemi dhe s'vim. Hej budalla, edhe dhëmbët me gjuhën zihen, zihen për prap bashkërin.
1: Bukur, bukur, shumë bukur dritëroj, bravo, bravo, bravo.
0: Ju pëlqeu, a? Si do ta përkthenit këtë për shemb ose kjo është pyetja që pason më njëherë pas mendimit të ditës.
1: S'ke ta bën nga halli do durosh, kjo është
0: nga halli, është?
1: Po patjetër se s'ke ku vete, nuk ndron dot goja tani të shkojnë dhëmbët veç, domethënë, varet, varet.
0: Okay.
1: Nuk lëvizin.
0: Mendova se janë të destinuar për të qëndruar aty.
1: Jo, jo, se mundej, jo, më kaq kush shkon bën një rinoceptoplastik, një ndërhyrje i bën veç. Ndërkohë kemi një bërsalet sapo ka ardhur nga Endriti, i cili thot një mëngjes, një hajduti i troket dikush në derë. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Afrohet hajduti tek dera dhe vërtet kush është? Zëri pas derës thot është policia. Policia? Po çfarë dëshiron policia këtu? Polici thot duam vetëm të flasim pak. Hajduti nga brenda thot, "M'falni, sa veta jeni?" Dy i thot polici, "Po flisim me njëri tjetrin." Që shkë pun do e fizë me mua. Ndërkohë, do flasim pak për shkencë. Altin, Sasha, jemi gati për fjalën pak për shkencë. Atëherë është përhapur nëpër mediat ndryshme në fakt që hënës toni është bashkuar një hën tjetër.
4: O, sa mirë.
1: Po, në fakt janë disi lajme, janë disi lajme të rreme. Qështja është që është një objekt në fakt. E vërtet është që quhet quasi hën, ose po thuaj se hën, i quajtur 2025 PN 7, Petronini 7. Atëherë, në fakt nuk është një hënë e vërtet, nuk është një hënë e vërtet. Ai ndjek diellin në një orbit shumë të ngjashme me Tokën dhe nga këndvështrimi ynë duket sikur e shoqëron planetin. Pritet që të vazhdojë të qëndrojë me ne në këtë shoqërim, pra për mbrapa nesh do të qëndrojë deri në 2083, sepse derisa graviteti ta shkëpus në fakt nga e mban deri në 2083 dhe më pas do të shkëpus. Sipas fjalës njerëzit po presin tani që ta vëzhgojnë objektin nga jo, ta vëzhgojnë me sy të lirë si shohin hënën, por në fakt shkencëtarët thonë nuk e shikni dot. Në fakt, edhe me teleskop amator është shumë i vogël dhe shumë i zbehtë. Pra edhe me teleskop amator është shumë e vështirë për ta vëzhguar këtë objekt,
4: por ai është aty.
1: Është aty, kështu që diuni mirë.
0: Pra nëse ju rastisht tashini, nuk është se po budalle epseni, është thjesht një objekt aty në
1: qiell. Herën tjetër kur mendoni që jo po është hëna në retrograd, nuk e di, shkon hëna në retrograd
0: apo vetëm Merkuri shkon
1: në retrograd. Pra kur keni këto spekulimet, mendoni që është një hënë e vogël aty e cila mund të jetë duke ndikuar
4: hënën e madhe.
1: Njëri është me hënë edhe toka.

0: Ikët dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët.
1: Ikën emigrim? U doli lotaria amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
0: Makina çfarë?
1: Jo, thashë se mos makina.
0: As i bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lek. Set furr plus fjanur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
7: Ora 9:32 minuta.
8: Jo, grua, jo. Plaka duhen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen bezh.
8: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
9: I hapur.
8: Po mirë, tushi katër.
9: Jo, oval.
8: I rubin e visi.
9: Jo, krom, po jo. Më fal, tani ti dhe gjithë të një stop.
8: Okej, si dashje.
9: Zgjidhet vetëm tek Arion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
10: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: O Vital,
10: cilësi në 4 stin.
13: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
14: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon, edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek.
11: Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
12: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
11: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
15: How do you know?
16: I know. The eyes, chico. They never lie.
11: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
17: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
11: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
18: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
19: Jo, jo të gjitha.
18: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
19: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
18: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
19: Dermadvance by Intermedica.
18: Kontakto 069-80-53-888.
20: Top 5 on Club FM.
21: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
5: klubin e mëngjesit
4: me Gentin,
5: Evin,
4: Sashën
5: dhe Altinin.
6: Mirëmëngjes,
5: Radio Kombëtare Club FM. Ndërkohë kanë ardhur Barsaleta dhe tjera. Ina thot një shpejt. Doktor, doktor, kam problem me kujtesën. Harroj gjithçka shumë shpejt. Po që kur e keni këtë problem, moj vajz? Çfarë problemi mo? Bukur, bukur, bukur dhe vazhdojmë me Barsaletën e radhës. Dy nëna të reja.
7: 30-tat çdo kush e kupton këtë Barsaletën.
5: Më pas kemi një Barsaletë për dy nëna të reja. Diskutoni, vjen nga Elisa, mëngjes Elisa. Më ti thot njëra tjetër, pse vendos kalamanin të flerë mbi dollap, po herën e fundit ra nga krevati se dëgjova fare. Duhet ajo. Tani çështja është varet edhe ku fle fëmia, se për shembull, kur zgjoheni mirë e gjithë dita merr një tjetër ritëm, nuk është ashtu nervoze. Këtë verë për shembull zgjidh gjumë të freskë dhe rati maksimale me një Maniflex dyshek 100% made in Italy që kujdesen për pushimin tënd çdo natë. Sepse nëse vapën e verës e ndjen edhe gjatë natës, ndoshta ka ardhur momenti të ndryshosh jo vetëm kondicionerin, por duhet ndryshosh dyshekun, sepse dysheket Maniflex kanë një teknologji MagniCool që ndihmojnë termoregullimin e trupit duke krijuar një ndjesi freskie deri në 5 gradë Celsius më të ulët në gjumë, dhe kështu që mund të flesh në gjumë super komod, super të rehatshëm, super të bukur. Bukur, falenderoj Maniflex, mundson klubin e mëngjesit.
7: Faleminderit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta, po për atë nuk po kërkon divorcë.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kem një post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
3: Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye, bye.

0: Dhe kemi një fitues për sa i përket Barcelonës. Barceloneta më e mirë ishte Elisës, kjo e dollapit. Edhe ndërkohë dashur Elisa ke fituar dy dhurata nga Glina, një cooler bag të mrekullueshëm nga Glina, edhe gjithashtu një palkufje me Bluetooth. Çdo ditë ente nga ora 3 deri në 6 mund vishti të rreqësh redaksin e Club FM. Ndërkohë programacioni për sot i ka ardhur fundi për sa i përket klubit mëngjesit, sepse programacioni s'morën me kaq.
1: Do vijmë me një Gjergj Sazaimi me Music Box.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni

0: tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë ende aktive dhe 5 të tjera nën monitorim. Një nga vatrat kryesore vazhdon të jetë në malin e Dajtit nën Tiranë, ndërkohë vatrat në Pisk dhe Vakumore janë nën kontroll dhe po monitorohen. Ministri i Mbrojtjes vonë me dije se situata apo menaxhohet përmes angazhimit të gjerë të strukturave zjarfikse, bashkiake, policore dhe forcave me të armatosura. Një tërmet me magnitud 3.1 është regjistruar mëngjesin e sotën pranë Korçës në orën 9:36 minuta. Epiqendra ishte 7 kilometra në juglindje të qytetit, në një thellësi prej 5 kilometrash. Deri tani nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar. Policia e shtetit ka hapur aplikimet për 300 vende të reja për funksionet e rolit zbatues patrulle përgjithshme. Aplikimet do të jenë të hapura nga 17 gushti deri në datën 18 shtator 2026. Sipas ministrit të Brendshëm, procesi për zgjedhjes do zbatohet përmes parimit të meritës, mundësive të barabarta, transparencës dhe integritetit. I dërguari presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mesme Jared Kushner ka mbërritur në Izrael, ku pritet të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Kjo vjen pasi Kushner zhvilloi bisedime me Hamasin në lidhje me zbatimin e planit të paqes në Gaza, e cila është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesit të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM, një pas klubit të mëngjesit me miqtë e mi jemi bashkë në Music Box me mua Orkesa Zaimin. Ky program mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe ne jemi bashkë për këto 2 orë transmetime deri në mesditë në këtë ditë të hënë të datës 17 gusht për t'ju uruar një fantastike. E nisim me këngën e parë nga Giant, vjen Makeba për të sjellë Top 5 Club FM.

Jemi rikthyer me Gjajnë dhe Makeba për të nisur tani listën e këngëve që janë më të dëgjuar aty në Radio Kombëtare Club FM. Në top 5 për këtë javë në vendin e 5 vjen Chris dhe Sarandi, Good Old Days.

0: këndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Rikthehemi në program duke dëgjuar si çdo të hënë Top 5 Club FM. Kemi mbritur kështu në vendin e tretë për këtë javë, ku do të gjejmë Cameron Whitcomb me Kingdom of Fear.

Club FM, u larguan Rolling Stones në vendin e dytë me Jealous Lover për të mbritur në vendin e parë. Në fakt është një këngë e re kjo që pritet të jetë pjesë e albumit që publikohet në datën 21 gusht, Hazel Eyes, i rikthyer në treg Sam Smith me këngën e tij Oh Mother, që këtë herë në fakt vjen në bashkëpunim me 28 vokalistët që quhen The Two City Chorus. Është në fakt kori që nuk është vetëm një background, siç Sam ka shpjeguar, kori përfaqëson zemërimin e një nëne që shef fëmijët e saj duke u lënduar. Pra kori është pothuajse një personazh në këtë këngë, një kolektiv mbrojtës. Kënga është e jashtëzakonshme, fakt të kemi pritur jashtëzakonisht shumë nga fansa, si një rikthim i vërtet i Sam Smith në vitin 2026, dhe ne do ta sjellim pikërisht në vendin e parë të kësaj jave këngën më të re të Sam Smith në bashkëpunim me këta super vokalistë që quhen The Two City Chorus. Vjen në Top 5 Club FM në vendin e parë, Oh Mother.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Alan Estas, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 41419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes së lirë, Estas arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
5: Club FM Guinness.
6: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hot dogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hot dog shonte plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zgjedhur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuan për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga trojet tona.
9: Apo jo, është tjetër kjo.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në për stacione?
7: Sëre!
10: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
11: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
7: Attenzione, attenzione.
11: Cafe Bourbone, magjika emocione.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Vazdoj me muzik të mirë dhe me një falenderim të sinqert për Eno Alba që është pjesë e Music Box. Do t'ju flas pak tani për konceptin e Eno Alba. Kur niset një prodhim i ri, qoftë një ver, një raki, një vajulliri apo mjal, gjithçka fillon me një ide. Më pas vinë zgjedhjet e duhura, pajisjet, paketimi dhe shumë kujdes në çdo detaj. Pikrisht për këtë prem shumë se 30 vitesh, Eno Alba është bërë një pik referimi për shumë prodhues shqiptar. Në një vend mund të gjeni pajisje për prodhim, enë për fermentim dhe ruajtje, shishe, kavanoza, tapa, kapsula, aksesor të ndryshëm dhe një këshillim tet profesional për çdo etap të punës tuaj. Së fundmi Eno Alba ka zgjeruar shërbimet edhe me projektimin e etiketave, kutive dhe personalizimin e paketimit. Unë kam qenë në showroom-in e tyre dhe ka ide fantastike nëse ju shkoni për pikërisht paketimin edhe për personalizimit, sepse një produkt i mirë meriton edhe një paraqitje të denjë dhe si janë bërë kohët e sotme, paraqitja është gjithçka për produktin. Përshtypja e parë krijohet pikërisht nga pamja, ndërkohë që cilësia mban edhe premtimin. Qoftë nëse jeni në hapat e para të aktivitetit tuaj apo keni vite përvojë, tek Eno Alba mund të gjeni jo vetëm produktet që juve ju nevojiten, por edhe përvojën dhe këshillat e duhura që e bëjnë më të lehtë çdo vendim dhe hapin tuaj. Në thelb, ideja është e thjeshtë të mbështetet puna e prodhuesve shqiptar që produktet e tyre të jenë sa më cilësore dhe gjithashtu të prezantohen me standarde bashkohore, duke patur pranë një partner që i kupton nevojat e tyre. Eno Alba, Beyond Packaging.

në Music Box dhe për sot kam vendosur të përzjedh këngë të cilat ndryshuan rënjësisht karrierat e çdo artisti që i ka sjell, i ka interpretuar këto këngë, këngë të cilat mendoheshin si urë shpëtimi dhe rrugë shpëtimi për shumë prej karrierave të tyre. Dhe nëse flasim për këtë situatë, gjithmonë në mendje më vjen Tina Turner. Ishte viti 1984, është padiskutim një nga rikthimet më të bujshme në historinë muzikore, pas viteve të Tina Turner si pjesë Ike dhe Tina Turner Review, dhe pas ndarjes dhimbshme profesionale dhe personale nga Ike, ajo po përpiqej që të ndërtonte një identitet krejtësisht të ri, me frikrat e dështimit edhe të një bote që ajo nuk e njihte. Në vitet 70 dhe fillim të viteve 80, rruga nuk ishte e lehtë për Tina Turner. Dhe pastaj erdhi What's Love Got to Do With It, është kjo këngë e cila u shndërrua në një hit të menjëhershëm në Amerikë për ta bërë Tina Turner në moshën 44 vjeçare gruan më të vjetër që deri atëherë kishte arritur numër 1 në Billboardin e hiteve më të nxehta. Dhe ky nuk ishte thjesht një rikthim, po ishte një rilindje artistike. E dëgjojmë në program What's Love Got to Do With It, Tina Turner.

0: Lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

Kemi dëgjuar Smokey, është ora 10:51. Për të qëndruar tek këngët të cilat ndryshuan definitivisht karrierën e artistëve në momentin që i publikuan edhe i jetësuan këto këngë, është pikërisht viti 1997, kur ish antari atëherë i Take That Robbie Williams provonte të ishte artist solo. Ai u largua nga Take That, nuk kishte një rrugë të sigurt përpara. Në fillimet e tij si solo artist pati probleme të mëdha si personale, presion të madh dhe shumë njerëz nuk ishin të bindur se ai mund të ndërtonte një karrierë të madhe pa grupin Take That. Në nëntorin 97, disa gazetar e përshkruan si një figurë që ishte e famshme për të qenë e famshme. Pastaj erdhi kjo këngë që në cilim tani. Robbie Williams ka treguar se kënga erdhi në një periudhë kur ai ishte shumë i palumtur dhe kërkonte një lloj udhëzimi. Dhe ironikisht Angels nuk shkoi numër 1 në Britani, por numër 4, por ndikimi ishte shumë i madh sesa pozicionet në klasifikime. Kënga u bë identiteti emocional i Robbie Williams, më pas erdhi shpërtimi me albumin I've Been Expecting You, stadiumet, Glastonbury dhe një nga karrierat më të mëdha solo në Britaninë e Madhe. Presioni krijoi një këngë që nuk kishte nevojë të ishte numër 1 për të ndryshuar gjithçka. Kjo është një nga më të bukurat e Robbie Williams, Angels.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe. Bli një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Unë? Hajt më.
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët, fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën, det apo mal?
5: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
4: Makina qarë?
5: Jo, thashtë se mos makina...
4: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
6: Makinë me dy timon, çdo ditë

0: nga e hënave të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
2: Touch it.
1: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic. Zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
0: Ora 11.
6: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijnë të jenë aktive dhe 5 të tjera janë në monitorim. Një nga vatrat kryesore vijon të jetë në malin e Dajtit në Tiranë, ndërkohë vatrat në Prizk dhe Vakumore janë në kontroll dhe po monitorohen. Ministria e Mbrojtjes bën me dije se situata po menaxhohet përmes një angazhimi të gjerë të strukturave zjarfikse, bashkiake, policore dhe forcave të armatosura. Një tërmet me magnitud 3.1 ball është regjistruar mëngjesin e sotëm pranë Korçës në orën 9:36 minuta. Epiqendra ishte 7 kilometra në juglindje të qytetit me një thellësi prej 5 kilometrash. Deri tani nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar. Bashkimi Evropian po përgatit një paket të re ambicioze sanksionesh ndaj Rusisë me synimin për të rritur presionin ekonomik ndaj Moskës për luftën në Ukrainë. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas tha se lista e re e masave do zgjeroj ndjeshëm numrin e subjekteve ruse të përfshira në regjimin e sanksioneve. I dërguari presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mesme Jared Kushner ka mbërritur në Izrael, ku pritet të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Kjo vizit vjen pasi Kushner zhvilloi bisedime me Hamasin në lidhje me zbatimin e planit të paqes në Gaza, të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos harro.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi në pjesën e dytë të Music Boxi mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, është ora 11:07 në këtë të hënë datës 17 gusht. Kur flasim për këngë që i shpëtuan karrierën artistëve që i prezantuan dhe i sollën, kemi ndërmend Tom Jones, i cili është shprehur kur ka regjistruar këtë këngë që dëgjojmë tani. Nëse kjo nuk bëhet hit, do ta lë fare këtë punë. Është një nga shembujt më interesant në fakt. Në vitet 80, Tom Jones po përpiqej të gjente përsëri vendin e duhur në muzikë, pas epokës art të ditë viteve 60 e kishte kaluar edhe në muzikën country, por pa arritur të kthehej, po themi, në majet e muzikës pop. Në vitin 1987 mori mundësinë të performonte A Boy From Nowhere në televizion. Prezantuesi Jonathan Ross i kërkoi edhe diçka më ritmike dhe këtu hyn Art of Noise. Ata i propozuan që të bënin një version cover të këngës Kiss the Prince. Kur Tom Jones dëgjoi versionin përfundimtar, tha diçka që tregon pikrisht presionin e momentit. Nëse kjo këngë nuk bëhet hit, atëherë unë do ta lë fare muzikën. Kënga rrjedhi mi shkoi në një super hit në Britani dhe riktheu Tom Jonesin për një audiencë të re. Vjen Tom Jones dhe Art of Noise në Kiss.

Kemi dëgjuar nga Tom Jones super hitin Kiss të vitit 1988 në bashkëpunim me Art of Noise dhe do të kalojmë te Foo Fighters, kjo është Window.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: edhe këtë verë prapë po vite këtë.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merë form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Adore You. Jemi rikthyer në Music Box. Është ora 11:21. Do të kemi tani në vimsinë këngëve që kemi transmetuar sot, këngë që i kanë rikthyer në majë të suksesit ose i kanë shpëtuar karrierat e tyre mbase në dështim. Kemi një tjetër rast, është viti 1987, 5 vjet heshtje dhe një këngë që e riktheu në qendër vëmendjes pas albumit Gone të vitit 1982. George Harrison, një e katërta e Beatles, u tërhoq nga qendra e industrisë muzikore për disa vite. Në fakt ai publikoi shumë pak muzikë dhe u përqendrua në jetën e tij personale. Kur u kthye në 87, askush nuk priste domosdoshmërisht një sukses të madh dhe ai zgjodhi diçka shumë të pazakontë. Një këngë të vitit 1962 të James Ray, që Harrison e kishte dëgjuar shumë vite më parë me Jeff Lynne si producent, Got My Mind Set On You shkoi në numrin 1 në Amerikë. Dhe efekti ishte edhe më i madh. Harrison u kthye më njëherë në studio dhe shumë shpejt u përfshin në krijimin e Traveling Wilburys me Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison dhe Jeff Lynne. Pra një hit nuk i shpëtoi vetëm karrierën, por i hapi një kapitull të ri. Vjen George Harrison, I Got My Mind Set On You.

Dhe me njëherë pas George Harrison, kalojmë tek i preferuari im. Në fakt janë 16 vite pritje për një super hit. Meatloaf kishte patur një sukses gigant me Bat Out of Hell në vitin 77, por më pas erdhi një periudhë shumë e gjatë pa një sukses të krahasueshëm me të. 16 vite janë një përjetësi në industrinë e muzikës. Në vitin 93, Meatloaf publikoi Bat Out of Hell, Back into Hell dhe kënga I'll Do Anything for Love ndryshoi gjithçka. Në moshën 46 vjeçare, kur industria muzikore po dominoi nga artistë shumë të rinj, Meatloaf realizoi hitin më të madh të karrierës së tij. Kënga është shkruar dhe prodhuar nga Jim Steinman, një emër i rëndësishëm në muzikën botërore me strukturën epike e dramatike që ishte bër marka e tyre. Ndonjëherë karriera nuk ka nevojë për një fillim të ri, por ka nevojë për një këngë që të kujtojë botës pse të kanë dashur. Meatloaf, I'll Do Anything for Love.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Ora 11:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Rikthehemi në program ora 11:36 në këtë ditë të hënë datës 17 gusht. Do të kemi një legjendë muzikore si Sir Elton John, ai duhet shpëtonte nga një dekadë e vështirë. Vitet e 10 nuk ishin periudha më mirë për Elton John, pas dominimit në vitet 70, probleme personale, varësitë kishin ndikuar seriozisht në jetën dhe karrierën e tij, bëri një tërheqje, u riabilitua dhe filloi të rindërtonte jetën edhe të merrte veten pak nga pak. Kënga që ju sjell nga albumi Rag Strikes Back u bë pjesë e rikthimit muzikor të tij. Kënga arriti numrin 2 në Billboardin e 100 hitëve më të zgjedhta dhe ndihmoi në rikthimin e tij komercial. Nuk është domosdoshmërisht kënga më ikonike e Elton John, por ndonjëherë një këngë nuk matet vetëm se sa e madhe është, matet me atë që e shpëton. I don't wanna go with you like that, vjen Elton John.

Kemi gjuar Sir Elton John, I don't wanna go on with you like that. Dhe me qëse jemi të këngët që nuk u kryuan domos dëshmërisht për të bërë hite, por që më pas shpëtuan dhe ndryshuan karrierën e artistit, do të kemi një duo shumë interesante. Nisën karrierën e tyre duke luajtur në për rrugët e qytetit të tyre të lindjes për të kryuar, po themi, atë të çfarë ata donin, sepse ka shumë grupe, shumë artistë që nuk bien dakord me kushtet që i vendosen nga shpi diskografike apo nga producentet e famshëm. Një këngë e lindur kjo në chatin e një shtëpie në New Mexico që përfundoi me Grammy. Colors u publikua në prillin e 2019, e treta e albumit debutuese Black Pumas, u shkrua nga Eric Burton dhe prodhimi u besua Adrian Quesada. Janë një duo fantastike këta, të cilët sjellin një këngë me shumë ngjyra, ashtu siç është edhe kënga dhe titulli. Colors nuk ishte ende duke po themi marr formën e vet, por është një këngë që më vonë me kalimin e viteve u nominua dhe për Grammy. Nisi me një djalë, një kitar dhe kjo çatia e famshme në New Mexico. Nuk është vetëm për ngjyrat në fakt, por ka një reflektim mbi bashkimin, jetën dhe frikën nga vdekja. Black Pumas vin me Colors.

0: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Kemi dëgjuar nga Muse, Shimmering Scars, është ora 11:52, kemi mbritur në fund të programit Music Box për ditën e sotme me një falënderim dhe një përshëndetje veçantë që shkon për miqtë tan tek Eno Alba Beyond Packaging që janë pjesë e programit Music Box dhe do ta mbyll me të preferuarin tim, është Johnny Cash që vjen tani në program kur një cover u bë një deklaratë për gjithë jetën. Johnny Cash nuk ishte duke kërkuar thjesht një hit, ai ishte në fazën të vonë të jetës të karrierës së tij, Rick Rubin i sugjeroi të regjistronte këngë të tjera, përfshirë edhe këtë që do të sjellim tani nga 9 Inch Nails, dhe thuhet që të gjithë kishin frikë Johnny Cash artistët, sepse në momentin që ai zgjidhte një këngë të tyre, kënga ishte përjetësisht e Johnny Cash dhe merrte formë edhe ngjyrë tjetër. Cash e interpretoi këtë këngë në mënyrë kaq personale sa kënga pushoi si qenë thjesht një cover. Video me pamje nga jeta e tij dhe me Cash në moshë të thyrë e transformoi këngën në një lloj testamenti. Nuk ishte një shpëtim në kuptimin klasik të charteve ose klasifikimeve, Johnny Cash tregoi se ende kishte diçka për të thënë. E mbyllim programin sot me Hurt nga Johnny Cash. Bashkë dëgjojmë nesër nga Unë Urgesa Zaimi. Bye bye.

0: çoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po dikë.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International.

0: Bugs Bay je të boostetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive dhe 5 të tjera në monitorim. Një nga vatrat kryesore vijon të jetë në malin e Dajtit në Tiranë, ndërkohë që vatrat në Prisk dhe Vakumore janë nën kontroll dhe po monitorohen. Ministri i Mbrojtjes bën me dije si situata po menaxhohet përmes angazhimit të gjerë të strukturave zjarfikse, bashkiake, policore dhe forcave të armatosura. Deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës janë vendosur përpara godinës qeveritare të kryeministrit Albin Kurti, duke i bllokuar këtij të fundit hyrjen kryesore në institucion. Kujtojmë se afati i fundit për konstituimin e kuvendit ishte data 7 gusht. Kurti kërkoi më shumë kohë për të biseduar me partitë opozitare me qëllim arritjen e një marrëveshje për emërimin e presidentit të ri, në mënyrë që të shmangeshin zgjedhjet e katërta që nga fillimi i vitit 2025. Bashkimi Evropian po përgatit një paket të re dhe ambicioze sanksionesh ndaj Rusisë, me synim për të rritur presionin ekonomik ndaj Moskës për luftën në Ukrainë. Shefja politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, tha se lista e re e masave do zgjeroj ndjeshëm numrin e subjekteve ruse të përfshira në regjimin e sanksioneve. Ajo deklaroi gjithashtu se sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian dhe partnerët e tij i kanë kushtuar Rusisë më shumë se 1 trilion euro. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se ka urdhëruar sekretarin e mbrojtjes që të reduktojë ndjeshëm stërvitjet e përbashkëta ushtarake të planifikuara me Korenë e Jugut, duke përmendur koston e tyre dhe marrëdhënien e tij me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong-un. Trump argumentoi se ishin stërvitjet që e dërguan atë në atë që e përshkroi si një sinjal të papërshtatshëm dhe armistor ndaj Pyongyangit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

kanë që ka një plazh nudist të shandej nga bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat të mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë flej në Maniflex.
1: Flej qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
9: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krah.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Club goes to Hollywood.
13: Club FM shkon në Hollywood.
14: Britney Spears ka qenë sërish në qendër të vëmendjes pas një incidenti të fundit në Los Angeles, ku filmua duke dalë përmes tavanit panoramik të automjetit me të cilin po udhëtonte. Pas pamjeve që u përhapën gjerësisht në rrjetet sociale, ish menaxheri i saj bëri thirrje që publiku të tregojë më shumë mirëkuptim dhe të shmangë gjykimet e nxituara. Ajo është një qenie njerëzore para se të jetë një personazh i famshëm. Njerëzit gjykojnë shumë shpejt, veçanërisht kur bëhet fjalë për Britney, u shpreh ai në një deklaratë. Menaxheri i këngëtares shtoi se rrjetet sociale nuk mund të shërbejnë si bazë për të nxjerrë përfundime mbi gjendjen e dikujt dhe se nuk dëshiron të spekuloj apo të diagnostikoj këngëtaren përmes pamjeve të publikuara. Edhe vetë Spears reagoi në Instagram, duke lënë të kuptohet se videot që qarkulluan nuk pasqyrojnë realitetin e saj të përditshëm.
12: Club goes to Hollywood.
14: Madonna ka sjell anën e saj më personale në albumin e ri Confessions on a Dance Floor Part 2. Këngët besohet se i kushtohen vajzës së saj Lourdes Leon, ish bashkëshortit Sean Penn, vëllai të ndjerë dhe njerëkës së saj. Një nga këngët më të komentuara është dueti me Lourdes, i cili sipas Madonës lindi si një mënyrë për të shëruar marrëdhënien mes tyre. Burime pranë këngëtares thonë se për vite me radhë nëna dhe vajza kishin periudha kur nuk flisin me njëra tjetrën. Lourdes ka ndjerë se Madonna ishte tepër e rrept gjatë fëmijërisë së saj, ndërsa këngëtarja ka pranuar se ndihej fajtore që arriti vajzën nën presionin e famës botërore. Në tekstet e albumit, Madonna kërkon falje për ndikimin që fama pati në jetën e së bijës dhe quan atë ylli im i vogël, një nofk që e kishte përdorur edhe në albumin e 98-s, Ray of Light.
12: Club goes to Hollywood.
14: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
12: Club goes to Hollywood.

Pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po deshe.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
8: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Ora 13:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë jenë aktive dhe 5 të tjera në monitorim. Një nga vatrat kryesore vijon të jetë në malin e Dajtit, ndërkohë vatrat në Prizk dhe Vakomore janë nën kontroll dhe po monitorohen. Ministria e Mbrojtjes bën me dije se situata po menaxhohet përmes angazhimit të gjerë të strukturave zjarr fikse, bashkiake, policore dhe forcave të armatosura. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari zhvilloi sot një takim me drejtues vendor të policisë së shtetit në një moment të vështirë për shkak të situatës së zjarreve dhe disa ngjarjeve të rënda ditët e fundit. Në fokus ishin masat për menaxhimin e situatës dhe ngjarjet kriminale, përfshirë dhunimin e shefit të krimeve në Sarand. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës janë vendosur përpara godinës qeveritare të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke i bllokuar këtij të fundit hyrjen kryesore në institucion. Kujtojmë se afati i fundit për konstituimin e kuvendit ishte data 7 gusht. Kurti kërkoi më shumë kohë për të biseduar me partitë opozitare me qëllim arritjen e një marrëveshje për emrin e ri të presidentit. Bashkimi Evropian po përgatit një paket të re dhe ambicioze sanksionesh ndaj Rusisë, me synim për të rritur presionin ekonomik ndaj Moskës për luftën në Ukrainë. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas tha se lista e re e masave do zgjeroj ndjeshëm numrin e subjekteve ruse të përfshira në regjimin e sanksioneve. Ajo deklaroi gjithashtu se sanksionet e vendosura nga BE-ja dhe partnerët e tij i kanë kushtuar Rusisë 1 trilion euro. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Muaj i pushimit është si dashuria, e pret me qejf të madh, e kalon me siklet
6: dhe e kujton me nostalgji.
7: I got you on my mind.
8: Club FM.

kolegë. Më pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Alan Estas, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 41419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes së lirë, Estas arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
7: Club FM Guinness.
8: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hotdogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hotdog peshon të plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zjedhur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuan për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
7: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Me kart, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
5: Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Ora 14.
8: And now, the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dhe gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim e lajmet e orës 14. Zjarri në fshatin Lufa e Vionti e problematik dhe ka kaluar në territorin e bashkisë së Matit në zonën e qafës së Sharrit. Flakët janë përhapur në një sipërfaqe pyjore me terren të thyer e shkëmbor, duke vështirësuar ndërhyrjen nga toka. Perimetri zjarri

0: pritet të kërkojë ndërhyrje nga ajri. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari zhvilloi sot një takim me drejtuesit vendor të policisë së shtetit në një moment të vështirë për shkak të situatës së zjarreve dhe disa ngjarjeve të rënda të ditëve të fundit. Në fokus ishin masat për menaxhimin e situatës dhe ngjarjet kriminale përfshirë dhunimin e shefit të krimeve në Sarandë. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës janë vendosur përpara godinës qeveritare të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke i bllokuar këtij të fundit hyrjen kryesore në institucion. Kujtojmë se afati i fundit për konstituimin e kuvendit ishte 7 gushti. Kurti kërkoi më shumë kohë për të biseduar me partitë opozitare me qëllim arritjen e një marrëveshje për emrin e presidentit të ri, në mënyrë që të shmangeshin zgjedhjet e katërta që nga fillimi i vitit 2025. Por ka nisur tërheqjen graduale të pranisë përhershme nga ura mbi lumin Ibër në Mitrovicë, duke e lidhur vendimin me përmirësimin e situatës së sigurisë. Misioni i NATO-s do të ruajë një pranë të fuqishme në veri dhe mund të rikthejë trupat nëse situata përkeqësohet. Disa përgjegjësi do t'i kalojnë gradualisht policisë së Kosovës, ndërsa autoritetet shpresojnë që kjo të hap rrugën për rihapjen e rrugës kryesore të Mitrovicës. Un jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: Night. Breaking Down the Door. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
7: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.

parë donatë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amari

Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Alan Estos, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 21.419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes së lirë, Estos arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 kilometrash në orë, duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
0: High Tech Time.
1: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hotdogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hotdog peshonte plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zgjedhur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuan për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: High Tech Time.
2: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. BFM

Dhe tani disa fakte konfuze. A qan dot në nui? A ka etje peshku? Dhesa lekët nuk rriten në pem. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet? Po të çmendur, ha?

0: shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum! Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

Dje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: çfarë ka më të nxehtë një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
2: e
3: rehatshme. Siguri 24 orë,
2: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Ua, gati gjusëm qmimi, të nuk e lejdo të pema.
7: Një zjedje bëhet dy, dy bëhen e një, sepse më shpar, nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek, Philadelphia, 199 lek, Akullore shpar, 350 lek, Oris shpar, 59 lek, Pesto, 179 lek, Ton shpar, 269 lek, Peroni, 59 lek, Red Bull, 99 lek, American Cola, Trecop, 99 lek, Lenor, 419 lek, Dash Lung, 1089 lek, Artikut e plajit me 60% ullje, Frigobox, 899 lek, Set Tavoline, 6590 lek, Tent, 3390 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
8: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
9: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
11: Du me pa Champions, po ku me e pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: De La Liga-n po desha.
15: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
16: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
15: Hey, chat, ku mund të shikoj filmat dhe serialet e fundit?
17: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
18: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. E shenë trim.
19: Ulje verore në Jysk. Karige Kopshti, 2200 lek. Jastëk Gjumi, 1000.

0: 2200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15:01.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Situata e zjarreve në vendin ton vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në terren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale, 3 helikopter dhe 2 avionë tregtar. Vatrat kryesore aktive janë në malin e Dajtit, Gur, Lur, Qaf Helmës, Bruç, Lufaj të Mirditës, Fush Laj, të Pukës dhe në Rjoll. Në Dajt dhe në Gur Lur ndërhyrja avion nga toka dhe ajri, ndërsa nuk raportohet rrezik për banesat. Në policinë e shtetit do të ngrihet njësi e re për krimet mjedisore. Ministri i Brendshëm Besforda Mallari kërkoi hetim të çdo zjarri të dyshimt dhe ndjekjen e autorëve, ndërsa drejtuesve të policisë u kërkohet më shumë angazhim për sigurinë publike, rrugore dhe detare. Policia e shtetit ka hapur aplikimet për 300 vende të reja në funksionet e rolit zbatues, patrulle përgjithshme. Aplikimet do të jenë të hapura deri nesër. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se ka humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë dhe zjarret. Berisha akuzoi gjithashtu qeverinë se nuk ka dhënë shpërblimet e premtuara për zjarrfiksit dhe punonjësit e angazhuar në shuarjen e flakëve. Punimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës kanë arritur në rreth 30%, ndërsa faza e tretë po vijon me segmentin mbi kalimin e Rinës si drejt Limuthit. Sipas Instatit, eksportet e mallrave në vend u rritën me 10.6% në muajin korrik, ndërsa importet me 3.6%. Rritja e eksporteve ndikohet kryesisht nga materialet e ndërtimit, makineritë, mineralet dhe energjia elektrike. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës u vendosën sërish përpara godinës së qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Deputetja Eliza Hoxha akuzoi Kurtin se po vijon të ushtrojë funksionin në kundërshtim me ligjin dhe kërkoi të angazhohet në konstituimin e kuvendit. Por ka nisur reduktimi gradual të pranisë përhershme në urën bilumin Ibër në Mitrovic, duke kaluar disa përgjegjësi policisë së Kosovës. Vendimi lidhet me përmirësimin e situatës së sigurisë, ndërsa komuniteti serb shprehet me shqetësime. Rreshtet e shiut kanë ndihmuar në frenimin e zjarrit më të madh të regjistruar në Belgjikë në zonën e mbrojtur Hayfens. Rreth 600 persona janë evakuar, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet. Ka skaduar armpushimi 60 ditor SBA Iran, ndërsa rriten shqetësimet për përshkallëzim. Sipas një raportimi të Wall Street Journal, Teherani mund ta ketë shfrytëzuar periudhën për t'u përgatitur për një konflikt të ri. Kryeministri britanik Andy Burnham ka shkëmbyer mesazhe me një person që dyshohet se u paraqet si Suzy Wiles, shefja e stafit të Donald Trump. Ambasada britanike në Washington e ngriti çështjen me shtëpinë e bardhë, ndërsa po shqyrtohet mundësia e kërimit. Presidenti Trump ka shprehur mbështetjen për marrëveshjen e mbrojtjes mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite të nënshkruar në Mekë. Trump e cilësoi paktin të rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit dhe kapaciteteve mbrojtëse të lindjes së mesme. Shpërthimi e bolës në Republikën Demokratike të Kongos ka shkaktuar mbi 2300 viktima dhe rreth 5000 raste, me numrin më të madh të viktimave në historinë e vendit. Ekspertët lidhin situatën me zbulimin vonë të rasteve dhe vështirësitë në trajtim. Të paktën 23 persona kanë humbur jetën dhe rreth 31400 të tjerë janë evakuar në Filipina pas rreshjeve të dendura që kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dherash. Liechtenstein ka ndryshuar rregullat e trashëgimisë së fronit, duke u dhënë për herë të parë grave të njëjta të drejta si burrat. Ndryshimi do zbatohet për pasardhësit e princit Aluas. Katër vepra të piktorit italian të rilindjes Antonella de Messina janë grabitur nga Muzeu Rajonali Messinës në Sicili. Autoritetet dyshojnë se vjedhja mund të jetë porositur nga një koleksionist arti. Barcelona ka arritur marrëveshje me Manchester City për transferimin e mesfushorit spanjoll Rodri me një kontratë 4-vjeçare për 76.5 milion euro. Futbollistët shqiptarë kanë nisur me paraqitje pozitive sezonin e ri në kampionatet evropiane. Çazimlaçi shënoi golin e fitores për Izespor, ndërsa Taulant Seferi realizoi sërish për Kayserisporin. Në Kroaci, Arbo Rogja shënoi në fitoren 4-0 të Dinamos së Zagrebit. Sezoni i ri superiores shqiptare nis këtë të premte me një format të ri. Risi është detyrimi për aktivizimin që nga minuta e parë dhe për të paktën një pjesë loje të një futbollisti shqiptar të datlinës 2007 në vim. Ndërsa kombëtare shqiptare U21 do të marrë pjesë të shtunën në lojrat mesdhetare të Rant 2026, ku qezint janë pjesë e grupit B me Italinë, Kosovën dhe Algjerinë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani, në vim makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika
0: Flashback nga fruta të thata Palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, mirëdita të gjithëve.
3: Ka shumë rush, apo nuk shkon?
2: Po, dhe ky rush piqet në prush apo nuk e di.
3: As kjo nuk shkon, por nëse piqet në prush bëhet raki. Kjo shkon.
2: Kjo shkon.
3: Por duhet presim nga tetori për rakin me siguri atë
2: nga vjeshta. Po, dhe nuk po flasim për ata që drejtojnë automjetë.
3: Jo.
2: Drejtojnë automjetën tetor.
3: Nuk po flasim dhe për ata të cilët mendojnë se drejtojnë automjetet, por janë në gjendje standby prej minutash e minutash tëra. Këta janë trafikantët. Duke ju përshëndetur gjithë, ju themi që edhe për këtë javë kemi nisur makinë me dy timon në Radio Kombëtare Club FM. Ju përshëndesim gjithë. Javë re.
2: Fillimi i ri
3: apo jo? Është ndryshe. Gjithsesi ne këtu jemi duke ju rekomanduar që të hani sallatë jeshile. Sa më tepër domate, kastraveca, kastravecat në të gjitha format dhe banane.
2: Po banane pse?
3: Për qefën, pse duhet me pasi?
2: Jo,
3: why not?
2: Po duket tash e freskët.
3: Jo. Por mbasi i tham, të rektoj ju themi që ne në të vërtet mundsohemi nga Electromagic.
2: Përjetoj experience.
3: Nga Spar.
2: Ka banane të mira aty. Pran familjes çdo ditë.
3: Mirë, mbasi i tham, të rektoj. Le ta nisim për sot, që të marrim një çik veten se do të pim një gotë ujë të ftohtë, se jeta kështu është më ora 3. Eca.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

0: Në këtë periudhë dëgjojmë shumë fjalën para.
1: E vërtetë.
0: Paraja është ajo që lëviz botën, apo jo, domethënë është paraja shumë e rëndësishme, sepse nëpërmjet parasë ti mund të shesësh mendimin. Mund të shesësh krahun e punës. Mund të shesësh trupin për në funksion shkencës.
1: Domethënë
0: po dëgjohet se natyrë. Por paraja tashmë thotë Zoti Elon Musk mbas 10 vjetësh nuk do ekzistojë më.
1: Po, jemi fortë. Po, nuk e besoj.
0: Nuk është më. Mirë, ne na pëlqejnë këto kartmonedhat, për shembull një pjesë e një shtresë të mirë të popullsisë shqiptare pëlqejnë kartmonedhat e kuqe. Me këto 500 euroshet. Të cilat nuk para qarkullojnë, po mirë, po ne meshku jemi daltonist. Por a është ajo në fakt kartmonedha më me vlerë në treg? Në fakt nuk është e vërtetë, sepse rekordin për vlerën më të lartë të një kartmonedhe në qarkullim,
1: po,
0: pra,
1: ka teshen,
0: e ka kartmonedha zviceriane.
1: Zviceriane, po. Po,
0: 1000 franga zviceriane me një vlerë prej 1090 euro.
1: Edhe janë shumë kartmonedha të bukura.
0: Po, janë kartmonedha të bukura. Okej, domun duket pak si paketa duhani, por nëse nuk ka rëndësi.
1: Do të prandaj pëlqejnë.
0: Ajo njihet me novkën formicone, nuk e di domun. Ajo vazhdon të përdoret edhe në epokën e pagesave elektronike. Është konceptuar 12 vjet përpara, rekordi mbahej në fakt nga Singapori dhe Sultanati Bruneit, por ja që kemi tani pikërisht këtë lloj kartmonedhe, domun. Tani Singapori për t'ia dalë. Për t'ia dalë ja ka ashtu Zvicrës.
1: Edhe ajo e Singaporit konsiderohet.
0: Po, ka prerë një kartmonedhë prej 10.000 dollarësh.
1: Wow.
0: Por të Singaporit. e cila ka një vlerë prej 6.700 eurosh, por në vitin 2014 ta ndërpren. Ndërprerje çarkullimi, kështu që kjo e Zvicrës na mbetet.
1: Leti mbetet
0: Zvicrës. Pse i japim ne këtë dhënë? Sepse çunat që punojnë, si duhet i transportojnë gjithë këto para? Domethënë, pra... me kartmonedha të vogla, nuk është se duhet
1: ndihmë. Shumë e mundimshme.
0: Ndërkohë që me kartmonedha 1000 frankëshe, edhe të nxjerrët me presion kanë një lloj funksioni pozitiv. Prandaj un them që edhe ne të kemi kartmonedhën tonë 1000 frankëshe. Nuk e kemi dot, po hajt.

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15 e 30 minuta.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Më kujtohem me këtë pjesën e kartmonedave, vërtet një periudhë kur më kur studioja financë, jo për arsye të tjera, më pëlqeni shumë, më pëlqente dizajni i kartmonedave. Dhe ajo e frangës zviceriane konsiderohet ndër kartmonedat më të bukura vërtet, më moderne në botë. Mm-hmm. Kanë këtë dizajn vertikal, ngjyra të gjalla, teknologji të avancuar të sigurisë.
6: Shiko.
5: Dhe u kuriozova për të parë në rend të dytë që gjendet dollari kanadez, prodhuar nga polimeri. Kanë dritare transparente, ilustrime të detajuara të shkencës së Kanadas, edhe figura historike. Më të jesh dollari Zelandës së Re, edhe këtu ka ngjyra të forta, zogj vendas, figura historike, shumë të vlerësuar për estetikën. Pa. Dollari australian po ashtu, vendi i parë në botë që ka futur kartmoneda prej polimeri. Korona norvegjeze.
6: Po.
5: Pareqit motive dhe tare tradicionale. Dhe një pjesë në vend të gjashtë është në rendin botror, por në internet unë kam parë si të jetë e para, se ndoshta është më instagramueshëm. Është një kartmonedhe Maldiveve, Kelly.
6: Ha!
5: Janë aq të bukura, janë shumë gjyrshe dhe paraqesin vetëm jetën detare, kulturën, plazhet tropikale, kanë delfinë aty, balena. Rufia quhet kjo kartmonedhe e Maldiveve.
6: Tamam, si emër influenceri që ka.
5: Tam. Dhe më të jenë 15 meksikane dhe dollari i Singaporit që përmendet.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi,
5: shonjë rresi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Ua, gati gjysmë çmimi, këtë nuk e lej dot tema.
10: Një zgjidhje bëhet dy. Ty bëhen në dy. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht 89 lek, Philadelphia 199 lek, Akullore Spar 350 lek, Oriz Spar 59 lek, Pesto 179 lek, Ton Spar 269 lek, Peroni 59 lek, Red Bull 99 lek, American Cola 300 99 lek, Lenor 419 lek, Dash Lung 1089 lek, Artikujt e plazhit me 60% ulje, Frigobox 899 lek, Set Tavoline 6590 lek, tent 3390 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
11: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Kin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Kush nuk u martua dhe kush nuk u tërbua. Do të tregoj një histori dashurie e cila është me happy end, me një fund të lumtur.
2: Sa bukur.
1: Ata u martuan në një dasëm me të vërtetë të madhe, domethënë ka bërë gjithë përshtypje, domethënë lulet, qirint, vallet, Sinan Hoxhës që i prishet mikrofonin, zefet, gjërat e
2: natyrës. Ka shpesh.
1: Pra. Por më pas, pastaj ata u nisën për udhimin e mujit mjaltit.
2: Si ne
1: jemi në rregull. Kjo histori është publikuar nga kushurira e nuses në platformën në Reddit.
2: Edhe pas dasmës duan vëmendje këto kushurirat.
1: Po, dasma ishte madhështore, qindra të ftuar, familjarët e çiftit mbetën shumë të kënaqur, familjet u bashkuan më shumë, por gjithçka ndryshoi me udhtimin e mujit mjaltit, sepse teksa ishin avion, dhëndri dyshohet që për diçka i ka thënë nuses, pra pak orë kishin gjithë martuar, ky është gabim.
2: Për çfarë?
1: Ky është një gabim, domethënë.
2: Dhe gjithë gabojnë.
1: Pas kësaj, ai u tërhoq dhe nuk komunikoi më me të.
2: Wow.
1: Ndërsa kur arritën në destinacionin e pushimeve, fjala vjen në Maldive me kartë monedhat më të bukura në botë. Nusja vendosi të kthehej më njëherë në shtëpi. Dhe kjo martesë u mbyll me happy end, pra me divorcë.
2: Nuk e prisja kështu keni. Mund të ketë qëndër martesat më jetë shkurtra ndonjëherë.
1: Jo, ka dhe më të shkurtra, se kaq. Për shembull, ka plotë nga këto që martohen me shkuesi dhe i kanë gratë e mbuluara që zbulojnë që janë martuar me burr, për
2: shembull.
1: Dhe këta ndajnë gjatë natës.
2: Si bojnë e këta, për çamë.
1: Gjatë natës sepse kanë dhimbje.

0: kemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Situata e zjarreve në vendin ton vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në terren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale. Vatrat kryesore aktive janë në Malin e Dajtit, në Gurlur, Qaf Helmës, Bruç, Lufaj të Mirditës dhe Fushlaj të Pukës dhe në Rjoll. Në Dajt dhe në Gurlur ndërhyrja vijon nga toka dhe ajri, ndërsa në asnjërin prej zonave nuk raportohet rrezik për banesat. Në policinë e shtetit do të ngrihet një njësi e re dedikuar për krimet mjedisore, një vendim njoftuar gjatë takimit të zhvilluar me drejtuesit vendor të policisë, të thirrur nga ministri brendshëm Besford Damallari.

0: Nariu kërkoi drejtuesve më shumë bashkëpunim me qytetarët, shërbime zjarfikse, emergjenca civile dhe institucionet e tjera. Ministri kërkoi përdorimin e teknologjisë, ekspertizës forenzike dhe inteligjencës policore, në bashkëpunim edhe me prokurorinë, për të siguruar prova dhe për të dërguar përpara drejtësisë autorët e dyshuar. Në një konferencë për shtyp, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke u referuar ngjarjeve në Saran dhe Elbasan, akuzoi qeverinë dhe strukturat e rendit se kanë humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë. Lideri demokrat u ndal edhe tek situata e zjarreve, me akuza për qeverinë se nuk ka ofruar mbështetjen e duhur për zjarfiksit dhe punonjësit që po përballen me flakët, dhe se ata nuk kanë marrë shpërblimet e premtuara për vështirësitë dhe rrezikun e punës së tyre. Shpërthimi e bolës në Republikën Demokratike të Kongos ka shkaktuar mbi 2300 viktima dhe rreth 5000 raste të konfirmuara, duke tejkaluar epidemin e viteve 2018-2020, me numrin më të madh të viktimave në historinë e vendit. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 101 raste të reja. Epidemia e shpallur në 15 maj po përhapet me shpejtësi. Ekspertët e lidhin të shifër kryesisht me zbulimin vonë të rasteve dhe vështirësitë në trajtimin e kohë për shkak të dobësive të sistemit shëndetësor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O, palma, mos harro.
5: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic The Spar.
1: Në makinë me dy timon e her pas here nuk flasim vetëm për shkencë, por flasim për histori, flasim për arkeologji, domethënë ne kështu më radh, art patjetër, domethënë sepse ky është emisioni më i hapur ndaj artistëve vendas të huaj dhe ata në mes. Por tani do të flasim pak edhe një çik për Biblën, sepse ajo hapet me zanafilla, hapet me një metaforë, domethënë është gjithë kapitulli është metaforë, domethënë si u shkrua bota, si kopshi i jetërit është një metaforë, domethënë, ka cilin ne nxjerrim shumë mësime morale dhe jo vetëm.
2: Po pse metaforë nuk ka qenë vërtetë?
1: Jo, e kanë sajuar hebrejt për arsyet e tyre gjatë kohës që ishin në skllavëri në Egjipt për të mbajtur identitetin e tyre etj. Por kjo nuk do të thotë që kjo nuk është një histori divine. Tani ku gjendet kopshi i Edenit?
2: Në kryeministri të në.
1: Përveç asaj. Ku gjendet zanafilla e kopshit të Edenit? Unë mendoj që në një vic. Aurontare bëmbun dhe vetë. Mos në një vic, duhet të gjendet diku ende nga Gjilani, apo jo Albatros. Prandaj, dëmënë, ka disa teori, dëmënë. Por, teoria me e parapur është për Mesopotamin jugore.
2: Për që e shëndohet të qarkun e Vlorës?
1: Jo, është
2: e tigërve u fatë.
1: Sa kalon është me Gjirokastrës dhe Sarandës, nga rruga vjetër. Mesopotam, i thonë ta, dëmënë. Mesopotamin jugore, pran lumeve tigër,
2: Dhe Eufrat,
1: 2-4 lumejt e përmendur në librin e Zanafillës, domthonë. Edhe pse lumejt Pishon dhe Gihon nuk janë identifikuar me siguri, shumë studiues besojnë se rajoni pranë ngjirit persik përputhet më së miri me përshkrimin biblik. Pa mund të ketë një parajs të fundosur në ngjirin persik. Për këtë na shërbejnë bombardimet e rastit, sepse ngrehet ujti edhe shikojmë aty poshtë çka ka, domthonë gjëra të tjera. Por një variant tjetër mund të jetë Armenia dhe Anadoli Lindore, shef Franqi po vjen në Pellazgji,
2: domthonë.
1: Ja një grup tjetër studiuesish që besojnë se Edeni ndodhej në rajonin malor të Anadolit Lindor në territorin e Turqisë sotme. Lugina e Nilit në Afrikë mund të jetë një nga mundësitë. Tabrizi në Iran, sa ta bëjmë shesh me lule.
2: Me lule.
1: Dhe padyshim për mua. Liçeni i Shkodrës.
2: Absolutisht.
1: Pa tjetër, derisa Troja gjendet Shkodër, pse mos të gjendet edhe kopshi i Edenit.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjetoj experience.
1: Ua, gati gjysëm çmimi, këtë nuk e lej dot tema.
2: Një zgjedhje bëhet dy, dy bëhen një, sepse më shpar, nuk kërkon vetëm ato që të duhet, gjen edhe ato që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek, Philadelphia, 199 lek, Akullore shpar, 350 lek, Oriz shpar, 59 lek, Pesto, 179 lek, Ton shpar, 269 lek, Peroni, 59 lek, Red Bull, 99 lek, American Cola, Trecop, 99 lek, Lenor, 419 lek, Dash Lung, 1089 lek, Artikut e plajit me 60% ullje, Frigobox, 899 lek, Set Tavoline, 6590 lek, Tent, 3390 lek. Shpar, pranë familjes, çdo ditë.
3: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
4: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do misil, Klajdi.
5: A i se je plek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
12: O, mami,
13: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
12: Siguri 24 orë,
13: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
11: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
12: O, mami,
13: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
11: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
14: Rezervo tani në numërin e telefonit 0699 20 63 413.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Me kart, ju lutem?
17: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
18: Por ai tha, jo, s'kemi post.
17: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
18: Prit, një rast tjetër.
17: Për një buqet me lule. A keni post?
18: Jo, s'kam.
17: Edhe këtu po e njëjta gjë.
18: A keni post?
17: Jo, s'kam.
18: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
16: Po ju?
18: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Mirga, da, në qetësa, da, vazhdo, vazhdo.
1: Po, jo më ke lëu,
0: a? Saati 12, dhe më e pashtë e kula saatit. Dhe më hapa një dy kula dhe pashtë e kula saatit, saati 12, dhe më.
1: Sa që nga lodur.
0: Me vapa modha atje,
1: vapë, shumë, shumë dhe pije në qaqë këtë kokë.
0: Lëre, pra, lëre, ha.
1: Unë kam e ndosur, se është dhe fillim jave, kështu, mos e luftoj fare vapën, mos merem me ankesa, do të ignoroj, do të ignoroj.
0: Jo, Greta, mos e ignoroj, Greta, se të bidam laja, të bi pika. Jo, Greta, nuk është vapa ishi jot që për ignoroke.
1: Po, unë thjesht kam marrë për sipër që të bëj disa zgjedhje më të zgjuara në këtë jetë, keni.
0: Ajore.
1: Për shembull, të përzihet kondicionerët më të mirë të mundshëm, jo të merrem ankesa.
0: E di që se ke keq fare ti, domethënë me këtë vap, edhe kulla e sahatit më kërkoi kondicioner.
1: Atëherë, duhet të shkojmë të gjithë tek Electromagic, se kondicionerët Vox dhe Hagen i gjeni me ulje aty.
0: Megjithmande ke di që Hagen dhe Vox janë me ulje?
1: Po, madje mund të shkosh atje, të zgjedhësh, të përfitosh dhe në këtë mënyrë e mban jo vetëm shtëpinë, po dhe kullën e sahatit edhe më chill se batutat e tua.
0: Kjo ishte një goditje nën kull.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox, me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto experience.

0: Sisteme kondicionimit të cila prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Ora 16:30 minuta. Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
7: Këtë verë,

0: shio më shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është ki fa. Dal në rrugë,
2: fa.
1: Futem në lokal,
2: prap fa.
1: Plasëm të verë o njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: mirë da, qet sot, da, vazhdo, vazhdo. Po,
1: pse jo më ke lëu,
0: a? Saati 12, do më në, e pashtë e kulla saatit. Do më në hapa një dy kulla dhe pashtë e kulla saatit, saati 12, do më.
1: Sa që nga lodhur.
0: Me dhapa modha atje, ha, pa, pa, pa, pa, pa,
1: qarë vabe. Vabë, vabë, shumë, shumë dhe pjede, në, në qaqë këtë kokë.
0: Lëre, pra, gjitha të, lëre, ha.
1: Unë kam vendosur, se është dhe fillim jave, kështu, mos e luftoj fare vapën, mos merem me ankesa, do t'a injoroj, do t'a injoroj.
0: Jo, Greta, mos e injoroj, Greta, se t'bi dablaja, t'bi pika. Jo, Greta, nuk është vapa ishi jot që po e injoroke.
1: Po, unë t'esh ka marrë për siver që të bëj disa zgjedhje më të zgjuara në këtë jetë, keti.
0: A, jore.
1: Për shembull, të përzgjedh kondicionerët më të mirë të mundshëm, jo të merrem me ankesa.
0: E di që se ke keq fare ti, domosë me këtë vapë, edhe kulla e sahatit më kërkoi kondicioner.
1: Atëherë, duhet të shkojmë të gjithë tek Electromagic, se kondicionerët Vox dhe Hagen i gjeni me ulje aty.
0: Megjithmandje ke thënë që Hagen dhe Vox janë me ulje?
1: Po, madje mund të shkosh atje, të zgjedhësh, të përfitosh dhe në këtë mënyrë e mban jo vetëm shtëpinë, por edhe kullën e sahatit edhe më chill se batutat e tua.
0: Kjo ishte një goditje nën kull.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
4: bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Ama ka lezet kur filloj pushimet, Greta, ka shumë lezet, sidomos. Dikush është një nga momentet më të bukura të pushimeve?
1: Ha, pra.
0: Nisja drejt vendit ku do shkosh të pushosh. Për shembull, është ke një lloj emocioni, adrenaline, aty ndjen se vera ka nisme gjithmonë.
1: E vërtetë, ndërkohë që mendon për atë kafen e mëngjesit, diku në verandë, në një balkon, drekat në ajër të pastër, po mbrëmjet e gjata me miqt ose me njerëzit e dashur.
0: Duhet. Për shembull, unë mbrëmjet i kam shumë qejf, domethënë, me i gotuzo.
1: Shumë mirë.
0: Prandaj kam ndërmend që gjitha këto momente që ti i përshkrove, ti bëj, ti kry.
1: Po shumë
0: mirë, po frymëzimi thjesht, prandaj po daloj në Interspar.
1: E dit ke se këtë do të sugjeroja dhe unë, ke lisa, ty gjendet gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit të shtëpisë e pushimeve.
0: Gazebo dhe çadra kopshi për freski, lëkundse për momente relaksi, tavolina dhe karike për vaktet verore.
1: Po edhe nga ato zgarat për mbrëmjes që i mbledhin gjithë bashkë.
0: E janë zgjidhje praktike, funksionale dhe çmime me vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur dhe pa rënduar fare buxhetin. Disi mbetet apo jo? Fresk. Me humorin
1: Me humorin e makinë me dy timon në radio.
0: Dhe zjet e duara nga Interspar në bagazh, mbetet vetëm të mbrish dhe t'i japësh start pushimeve, sepse Spar
1: pranë familjes çdo ditë.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne.
0: Bllokime të vazhdueshme në re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën krah.
2: Është një shije nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit.

0: Kursien e jashtë, operacionin syve. Po pushim.
1: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidhë shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. 7 vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në territorin e vendin tonë, ndërsa situata paraqitet në përmirësim në disa prej zonave të prekura. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes janë regjistruar 12 vatra zjarri, nga të cilat 7 mbeten aktive, 3 të tjera nën monitorim. Autoritetet bëjnë dije se aktualisht nuk paraqitet rrezik për zonat e banuara. Në malin e Dajtit ndërhyrje vijon me mbështetjen e forcave të armatosura dhe 2 helikopterëve të forcave aerore. Situata vijon të kërkojë angazhim të madh edhe në Gur Lur të Dibrës, ku në terren janë rreth 180 forca bashkiake dhe 2 avionë Air Tractor. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita u ka kërkuar drejtuesve vendor të policisë më shumë angazhim dhe përgjegjshmëri në garantimin e sigurisë në vend. Hita veçoi sigurinë publike, rrugore dhe dëtare, duke kërkuar reagim të shpejtë dhe profesional, si në parandalimin e ngjarjeve ashtu edhe në trajtimin e konflikteve dhe problematikave të qytetarëve. Edhe sot një grup të rinj zhvilloi një protestë përpara ambienteve të SPAK-ut, duke mbajtur në duar pankarta përmes të cilave kërkuan përgjigje dhe hetim për disa dosje që sipas tyre nuk kanë marrë ende drejtësi. Protestuesit përmendën dosjen e portit të Durrësit, çështjen me Gonigal, Zvërnecin, patronazhistë dhe incineratorët. Protesta sotme u zhvillua në mënyrë paqësore, ndërsa pankartat e të rinjve përsollën kërkesën për transparencë dhe drejtësi. Skadona në pushimi 60 ditor SBA Iran, ndërsa rriten shqetësimet për përshkallëzim. Sipas një raportimi të Wall Street Journal, Teherani mund ta ketë shfrytëzuar periudhën e armpushimit për të përgatitur për një konflikt të ri. Burimet e inteligjencës pretendojnë se Irani ka forcuar rolin e gardës revolucionare, duke emëruar veteranë në postë kyçe dhe zgjeruar operacionet e kundërzbulimit dhe duke rritur paralelisht prodhimin e raketave dhe dronëve. Raporti ngre shqetësime për mundësinë e operacioneve jashtë territorit të vendit, ndërsa

0: kushtuar edhe pas vendosjes së një shpërblimi prej 30 mijë dollarësh për çdo ushtar amerikan të vrarë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti:
4: "Sa kohë ke që je instruktor?" "Çfarë ti thoja?"

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Kemi folur pak për parat, po jo ndo një shembul të mirëfillë si si parat e më dha nuk sillin gjithmonë një fund të lumtur. Është historia e Andrew Jack Whittaker.
2: Po pse, ne jemi cili... makinë me dy timonë, pse du ta kemi pa tjetë fundin e lumtur?
1: Edhe
2: ne mund përplasemi me fjala vjenë me hallet e jetës.
1: Në përplasemi për ditë kemi,
2: nga hallet e jetës është kjo që kemi përballë që i jep makinës në kursinë e shpejtësisë me mash 3.
1: A ka mundësi keni të lutem shumë? Nuk besoj se do të ketë fund ky program. Megjithatë, në Krishtlindje të një viti të largët, Whittaker, një businessman që merr me ndërtim nga Virginia Perëndimore, bleu një bilet Powerball dhe fitoj jackpot $315 million.
2: A mund të bëjmë një pyetje ju të jackpotit? Banorët e Virginias quhen virgjërush?
1: Besoj se po.
2: Okej. Okay.
1: Besoj se po. Faleminderit.
2: Nuk ka problem.
1: Jack zgjodhi ta merrte shumën më një herë dhe pas taksave mori diku te 113 milion. Sa shumë taksa.
2: Unë veta.
1: Në fillim u përpoqë të bënte mirë, këtë dhuroj miliona për kisha. Krijoi një fondacion për ndihmuar njerëzit.
2: Po,
1: premtoi se do ta përdorte pasurinë për bamirësi, por shumë shpejt jeta e tij ndryshoi.
2: Po pse ndryshoi?
1: Ai nisi të shfaqte, i hyri leku mokelish, nisi të frekuentonte kazino.
2: Po, hyri krimi. Hyri krimi.
1: Krimi, klube nate, u bë më tej dhe objektivi grabitjeve të shumta i skifterve dhe më tej tragjedi personale nisën në jetën e tij. Humbi mbesën në mos shumë të re, pati probleme ligjore për borxhet që kishte në kazino, fajbet, dhe martesa e tij 42 vjeçare përfundoi në divorc.
2: Mos më thuaj.
1: Vite më vonë e pyetën zotin Jack. Dhe ai gjithçka ishte, humba gjithçka që kishte rëndësi për mua, nuk më pëlqen personi që u bëre, nuk duhet ta kisha bler atë bilet.
2: Rëndësi ka që mos bjerë në dëshpërim do. Se mund të për shembull mund të kishte edhe fat tjetër.
1: Po,
2: po, po, po. Jo më për një bilet.

0: Mirë Greta, qeta.
1: Mirë,
0: bukur shumë, shumë mirë. Jashtë namizi, ti vazhdon.
1: Tani Kili se kemi folur disa herë.
0: Tani kemi filluar të lëvizim me goma treni, merë me mëndë se po shkrijen ato tona, dhe më për nejse.
1: Po pse nuk e bën si unë, mos e lufto vapën dhe ti injoroje mërzdotri, injoroje.
0: Po pse më qash vapa? Të zysha e letërsis që të vite 4 matematike? Atë po, mund t'a injoroj. Ma dje nuk e ndjek as në Instagram.
1: Prandaj duhen disa zgjidhje të tjera të zgjuara. Jo ankesa, as këto çfarë propozoja, po duhen kondicioner të mirë, Okeli.
0: Ema, dakord, me këtë vap kush nuk do kondicioner, më domande edhe po më kërkonte, e dikush po më kërkonte apo kam fëmijë një gjak ftohtë.
1: Po.
0: Një zvarnik do kondicioner. Me
1: ai do kondicioner?
0: Po, pra.
1: Sugjeroja të lutem, të shkoj tek Electromagic sepse kondicioneret Hagen dhe Vox mund t'i gjej me ulje aty.
0: Hagen dhe Vox me ulje?
1: Po. Madje mund të shkoj atje të zgjedh dhe të përfitoj. Dhe kështu e mban shtëpinë e vet edhe më të freskët se sa batutat e tua.
0: Jo, kjo ishte goditje nën zvaranik.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Këtë gjove lajmin? Më në fund, kjabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë, te kapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë, ka gjithçka për të gjithë familjen. A, dhe prit, se kemi dhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kjabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat! Oferta që vlejnë, zgjidhje pa...

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanarë.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vitej!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stil.
7: Alo, po vite ju unë, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Ua, gati gjysmë çmimi. Kto nuk e lej dot pa marr.
5: Një zgjedhje për ty. Ty bëhen në lidh, sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet. Gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek. Philadelphia, 199 lek. Akullore Spar, 350 lek. Oris Spar, 59 lek. Pesto, 179 lek. Ton Spar, 269 lek. Peroni, 59 lek. Red Bull, 99 lek. American Cola, 3 cop, 99 lek. Lenor, 419 lek. Dash Lung, 1089 lek. Artikujt e plazhit me 60% ulje. Frigobox, 899 lek. Set tavoline, 6590 lek. Tent, 3390 lek. Spar, pranë familjes, çdo ditë.
6: Është i fa. Dal në rrugë,
7: fa.
6: Futem në lokal,
7: prap fa.
6: Plasëm të vero njerës.
8: Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: say much.
1: Tani, me kafen si ke mërdhën e të gretë?
2: Mund të them të mira dhe pak toksike, sepse më pëlqen ta konsumoj shpesh, ta shfrytëzoj shpesh.
1: Aha, jo, unë nuk i kam, kam mira, po jo toksike, do më pëse pi pa sheqer, do më për arsyen, sepse ai që është i ëmbël është kryetari jon. I shoqatës kafes pa sheqer. Por, një studim i ri ka zbuluar një mekanizëm të mundshëm përmes cilit, disa përbërës natyral të kafes mund të ndikojnë në mënyrën se si që qelizat përballen me stresin dhe dëmtimet që lidhen me plakje.
2: Oh, wow!
1: Me që audienca makinë me dy timon është një audiencë e re, pra si puna ime 39 vjeçare, hulumtuesit kanë identifikuar se disa substanca që gjenden në kafe ndërveprojnë me një protein të quajtur NR4A1.
2: E njohën këtë proteinë.
1: E bani mend se nuk do ta themi më. NR4A1, se do e përsërisim thonë, një receptor që luan rol në rregullimin e proceseve qelizore, që lidhen me inflamacionin, stresin dhe dëmtimet. Ku është përfitimi këtu?
2: Ku është?
1: Tu do të ndërpresim sa kam bikave, do të shkoj pak në tualet. Pa tani, do më. Si pas studiusve, efektet më theksuara nuk u lidhen me kafeinën, por me përbërës bimor të kafes, përfshirë acidin kafeike. Kështë një në jera, pa jo?
2: Acidi kafeik?
1: A, shi jo. Famë shumë, por dhe disa përbërje polifenolike.
2: Ç'do të thotë?
1: Nuk e di, por ne i themi të plota këto fjalë për treguar që jemi folës mirë radio dhe flasim pa gabime.
2: Wow.
1: Shkurt, kafja të bo mirë.
2: Ah, po folëm, okay.

0: kam dëgjuar më njerëz vërdall të flasin për Odisen e Christopher Nolan.
1: Po mi tani do më mbaroj, domethënë apo vazhdojmë? Do
0: vazhdoj kritika keli.
1: Po vazhdoj.
0: Vetëm pak ditë më parë un pash kritik të një regjizori goxha të njom në karrierën e vet në Shqipëri,
1: i
0: cili shprehej se
1: ata që janë Oscar të munguar.
0: Pa, pa.
1: Në gjithë kuptimin e fjalës dhe me kuptimin e parë të fjalës.
0: Shprehi që filmi Odisei Nolan është interesant vetëm për ata që pretendojnë se Homeri është një personazh i Simpson.
1: Okej.
0: Okay. Megjithatë. Megjithatë, një nga aspektet më interesante e pamohueshme kjo, që për cilën filmi ka patur edhe shumë diskutime, shumë meme kanë pasur, ka qenë fakti që është xhiruar me një lloj teknologjie prej Nolan me IMAX 70mm. Dhe kjo i jep përgjigje një pyetje.
1: Po, e than pra më 10 herë, po, pra, po kanë bërë meme, domethënë.
0: Po, po, po, çfarë thoya?
1: Sigurisht ato memet kur me IMAX goza dalin me ato për jashtë. Me dekolte.
0: Po, po ti
1: të zhvilluar.
0: Ti e ke parasysh se çfarë do të thotë IMAX 70mm, sepse më tej nisën komentet dhe ankesa
1: mos
0: dhe kritika nga këta njerëzit e Oscarëve të munguar për të thënë që filmi dukej pak i turbullt. Ndërkohë,
1: po në fakt të xhiruar sipas te
0: këtë IMAX është një format që ofron cilësi shumë të lartë,
1: por
0: një thellësi fokusi jashtëzakonisht të vogël, dhe këtë ka shpjeguar një videograf në më të mirët në Amerikë, Anthony Gugliotta. Dhe të thotë, një pjesë shumë e ngushtë e pamjes është në fokus, ndërkohë që gjithçka tjetër lehtësisht mund të duket si e paqartë, vetëm sepse fokusi është shumë i qartë. Në këtë format nuk përdoret inteligjencë artificiale për fokusimin, ndryshe nga mënyra tjera, gjithçka kontrollohet manualisht nga operatori gjatë xhirimit, por mjafton një lëvizje shumë e vogël e aktorit ose e kamerës që fokusi të humbas.
1: Atëre.
0: Dhe spektatorët vënë edhe diçka tjetër, që në kinemat të zakonshme nuk shfaqet e gjithë pamja.
1: Po pse nuk shfaqet e gjithë pamja? Ne kishim gjithë mundësi, domethënë.
0: Jo, ne nuk e kemi, por në Kosovë, me sa duket, pas ka salla të posaçme. Me IMAX.
1: Atëra, unë presi ky regjizori i ri i cili është një mëtonjës i Oscarit, filmin e rast ta bëj me IMAX. Do më merë mend, do shpërthejn gjithë filmat autor shqiptar tani me IMAX.
0: Oh, wow.
1: Apo IMAX.
0: Nuk e di.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Club FM.
2: Ora 17:32.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
5: Touch it.
4: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic. Zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic. Përjeto experience.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
8: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
7: Atere, ti besh, unë them, parketi e.
8: I hapur.
7: Po mirë, tushi ka thron.
8: Jo, oval.
7: I rubinet isi.
8: Jo, krom, po jo. Më falë, të rikive, që ka genjo këto.
7: Okej, si dhe qire.
8: Zgjidhet vetëm të karion.
9: Dakord.
10: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
9: Po, Arion është zgjidhja jonë.
11: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
13: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
14: Red Bull të bën me krahë.
15: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
16: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
15: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
17: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
18: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
19: Credo.pl. Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.

0: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Jo, gjitha shkronjat e alfabetit përdoren në targat e automjeteve.
2: Vërtet?
1: Po. Kjo është arsyeja që targat e automjeteve greke i dallojmë shumë kollaj. W, X, Z, Y. Megjithatë, në Itali, por edhe në vende të tjera, disa shkronja dhe kombinime janë përjashtuar për shpangur gabimet në identifikim. Prandaj, nuk përfshihen targat si I, O, Q dhe U.
2: Vërtet?
1: Në disa vende, në Q un kam pak tu. Me targa, me gjëra, domethënë, por megjithatë gatrohen. Pse? Arsyeja është se ato mund gatrohen lehtësisht me numrat 1 dhe 0.
2: Po.
1: Jo, për shembull dhe Q, ose me shkronjën V,
2: që është uja.
1: Po. Prandaj ne jemi italianët i kanë ishu, kanë vendosur ata, domethënë, duhet mendosh, ata kanë vetëm 26 gërma në alfabet. Ne kemi 10 më tepër dhe nuk e okay.

0: dû să-mi cimi, mais nu că le-ai dat pe-aia.
1: Njërësjeve bëhet dy, dy bëhet në mirë, sepse në shpar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek, Philadelphia, 199 lek, Akullore shpar, 350 lek, Oris shpar, 59 lek, Pesto, 179 lek, Ton shpar, 269 lek, Peroni, 59 lek, Red Bull, 99 lek, American Cola, 300, 99 lek, Lenor, 419 lek, Dash Lung, 1089 lek, Artikut e plajit me 60% ullje, Frigobox, 899 lek, Set Tavolina, 6590 lek, Tent, 3390 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: sitting comfortable. Сюга руга, пускнотки конг поїв.
1: Në një gjendje gati ekzaltuese, unë them ta mbyllim edhe për sot, domosdoshmë sepse do jemi prap nesër.
2: Po pse gati ekzaltuese? Në fakt nuk është dash kesh kur
1: po të shoh që ke një far kolle, rrufe, alergjie, gjëra të tjera dhe mbi gjitha 17 gusht. Domethënë njeriu ka këto gjëra vuan pranverë ose të vjesht, nuk vuan gusht. Por çfarë do bëjmë? Kur u ndan këto në Aranë? Mos harroni që makinë me dy timon do të kthehet nesër, ndërsa radio vazhdon punën vet ka.
2: Po po, me lajme, me rubrika.
1: Nuk është nga ato gjëra që bie fyllit në një brim, domosdoshmë sepse muzika është krejtë ndryshme etj etj në programin
2: e vogël. Mira, madje gjithë kohës. Megjithatë, kjo program mundsohet
1: nga
2: Electromagic.
1: Përjetoj experience.
2: Nga çfarë?
1: Pran familjes çdo ditë. Miru pafshim dhe megjithse është verë, ruajuni.

0: menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Ora 18:01 minutë.
5: The news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Ervis Gjoshi është prezentuar sot si drejtues i drejtorisë përgjithshme të mbrojtjes nga zjarri nga ministri Brendshëm Besford Lamallari. Rishikimi i programit kombëtar për parandalimin e zjarreve është detyra kryesore e ngarkuar. Gjoshi vjen nga një karrierë 18 vjeçare në policinë e shtetit, ku ka shërbyer si shef komisariati në Dibër dhe në rajonin nr. 4 në Tiranë, si dhe si zëvendës drejtori i policisë së Tiranës. Ky sezon verore ka vendosur edhe një herë tjetër Shqipërinë në luftë me flakët, disa vatra vijojnë të jenë aktive. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Sportin, Nina Zhupa, ka reaguar ndaj listës me 10 libra të rekomanduar nga Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro për nxënësit gjatë periudhës së verës. Zhupa ka ngritur shqetësimin se në këtë listë vetëm një vepër është nga një autor shqiptar, duke konsideruar këtë një përfaqësim të pamjaftueshëm. Ajo thekson se kronik në gure Ismail Kadares është një vepër e rëndësishme, por nuk mund të përfaqësojë vetëm letërsinë shqiptare. Në një listë prej 10 titujsh, Zhupa vuren gjithashtu se autorët vendas përballen me vështirësi për promovimin dhe gjetjen e lexuesve. Katër vepra të piktorit të rilindjes italiane Antonello da Messina janë grabitur nga Muzeu Rajonali i Messinës në Sicili. Autorët kanë hyrë në muze gjatë natës duke marrë 3 nga 5 panelet e poliptikut të Shën Gregorit, ndërsa 2 panelet e tjera u gjetën të braktisur jashtë muzeut. Ngjarja ndodhi pavarësisht se alarmit e sistemet e sigurisë ishin në funksion dhe rojet ndodheshin në detyrë. Autoritetet lokale dyshojnë se bëhet fjalë për një vjetë të porositur nga koleksionist arti, ndërsa për llogaritet rreth 80 milion euro. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim jullë me mix.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
8: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback, nga frutat të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
9: Apo kjo ka lajfit u fare?
10: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Melisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala tek muzika, ka qenë video më i mirë, shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbroma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Emiri, dëgjohemi në këtë program çdo ditë nga e hënë të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Dermat Vance by Intermedica që mbështesni këtë program. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet famshëm që kanë lindur në 17 gusht dhe sigurisht të kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkargoni aplikacionin Radio Club FM. Hey, si je ti? Sergio Hedini.

0: Edhe dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar dhe kafe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
7: Atëherë, zotri, në ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
8: Siç u thash, isha në gjumë.
9: Po alarmi, kur filloi të binte?
8: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
9: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës?
8: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
9: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
8: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Maniflex.
10: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
11: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Alexia, rikthehemi në radio, jemi në Mix Club FM deri në orën 21, clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Do të kthehemi pas pak për datëlindjet e mbrëmjes, sepse janë shumë personazhe të famshëm, kryesisht që vijnë nga filmi, të cilët përmenden sot për datën e tyre të lindjes. Tiësto, The Business.

0: Ora 18 e 31 minuta. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve. Vetëm Arion.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's

0: These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

My Paradise, Jamie Jones, kështu meritëm edhe me energji të mirë deri në orën 21 në Mix në Club FM. Një dyshe interesante, ai sigurisht që është një z brezash, po dhe ajo është një prej zërave konsideruar nga kritika, po edhe nga baza e saj e fansave, një nga zërat më të mirë të brezit të vet. Stevie Wonder, Ariana Grande, Faith.

Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde. Çdo fillim

0: Δεν είσαι τζντόντιτ με στυλ. Να γίνει να γαλεύει έτσι κάτι ντουτ.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë dha plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
5: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
12: Përfito 10.000 lek ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.

0: mund dësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Kthehemi në program, jemi në Mix të Club FM deri në orën 21. E dini, Club FM Pikal dhe aplikacioni Radio Club FM ju ndihmon ta dëgjoni edhe online, on air, kudo që jeni. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy.

0: sa dritat. Ka gjë që s'shkon me mu. Club FM, Kafe Radio.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: 19:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Situata e zjarreve në vendin ton vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në terren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale. Vatrat kryesore janë në Malin e Dajtit, Gur, Lur, Qaf Helmes, Bruç, Lufaj të Mirditës dhe Fush Laj të Pukës. Në Dajt dhe në Gur Lur ndërhyrja vijon nga toka dhe ajri, ndërsa në asnjërin prej zonave nuk raportohet rrezik për banesat. Në policinë e shtetit do të ngrihet njësi e re dedikuar për krimet mjedisore, një vendim i njoftuar gjatë takimit të zhvilluar me drejtuesit vendor të policisë, të thirrur nga ministri i Brendshëm Besford Lamallari. Lamallari u kërkoi drejtuesve më shumë bashkëpunim me qytetarët, shërbime zjarr fikse, emergjencat civile dhe institucionet e tjera. Ministri i kërkoi përdorimin e teknologjisë, ekspertizës forensike dhe inteligjencës policore, në bashkëpunim edhe me prokurorinë për të siguruar provat dhe për të dërguar përpara drejtësisë autorët e dyshuar. Në një konferencë për shtyp kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke ju referuar ngjarjeve në Saran dhe Elbasan, akuzoi qeverinë dhe strukturat e rendit se kanë humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë. Lideri demokrat u ndal edhe tek situata e zjarreve, ndërsa tha se qeveria nuk ka ofruar mbështetjen e duhur për zjarrfiksit, dhe punonjësit që po përballen me flakët, ndërsa ata nuk kanë marrë shpërblimet e premtuara për vështirësitë dhe rrezikun e punës së tyre. Sezoni i ri superior e zotënisë këtë të premte me ndryshime në format. Kampionati do të zhvillohet fillimisht në tre faza të rregullta, pas të cilave skuadrat do të ndahen në dy grupe. 6 ekipet e para do të vijojnë gara në play-off për objektivat kryesor, ndërsa 4 skuadrat e fundit do të përballen me play-out për mbijetesën. Një nga risit kryesore lidhet me aktivizimin

0: Dimën e detyrueshëm të futbolistëve të ditëlindjes 2007 në vim me pasaportë shqiptare. Në sezonin e ri, do të vijojë edhe iniciativa Klubi në Komunitet, përmes të cilës kërkohet të arrihet forcimi i marrëdhënies së klubeve me tifozët. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Alo Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residenc,
6: dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
6: restoran,
5: palestër, bibliotekë, lavanderi,
6: çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
11: Red Bull të bën me krahë.
12: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
13: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
14: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
15: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
16: Në shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
17: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
17: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
19: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
20: Dhe jam
4: Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbarojë ajo, edhe në fund martohen bash.

Në Club FM deri në orën 21, Robert De Niro është 84 vjeç sot. 17 gusht 1943, aktori që lindi në New York, fituesi i çmimit Oscar si Jake LaMotta në 80-tën në Raging Bull, në gjithashtu një rol mbështetës në 1974 në klasikun e kinemas The Godfather Part 2, një prej emrave shumë të rëndësishëm të industrisë, i cili gjithashtu është edhe muza e Martin Scorsese. Ai është muza e parë, DiCaprio është e dyta sepse me të dy ka punuar shumë dhe në disa filma. Ai ka punuar me Martin Scorsese në filma si Goodfellas, Mean Streets, Taxi Driver, Cape Fear apo Raging Bull, dhe është pa diskutim një prej aktorëve më të pëlqyer, më të dashur, më të talentuar dhe shumë të vlerësuar në industri. Photograph, Nickelback.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me njërë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
2: Madam Zonja jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rresi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Pascal Junior, The Feelings, jemi në mix në Club FM deri në orë 21. Sean Penn është 67 vjeç sot. Los Angeles, Kaliforni, lindi në 17 gushtin e 1960-s. Mystic River, The Milk, ishin dy filmat për të cilët ai fitoi Oscar në kategorinë aktorit më të mirë protagonist. 1982-shin luajti në Fast Times at Ridgemont High, gjithashtu role kryesore në filma si Carlito's Way, Dead Man Walking, I'm Sam apo 21 Grams. He earned ai do të fitonte gjithashtu edhe një rol në seritë famshme të Hulu në 2018-ën The First, dhe do të luante edhe në shumë filma të tjerë. Pati një debutim si regjisor në 91-shin The Indian Runner, që u ndoq më pas nga filma si The Crossing Guard, The Pledge apo Historia e vërtet e filmit Into the Wild. Filmin The Crossing Guard ai ja dedikoi poetit dhe shkrimtarit Charles Bukowski. Buthe fatin, bojken lako.

të fatin Boyken Lako. Tim Bagley është 70 vjeç sot, aktori që lindi në Minnesota 17 gusht 1957 dhe luajti në filma si Will and Grace, Monk, Employee of the Month, Knocked Up, The Mask, gjithashtu. Për para famës si një aktor, ishte pjesë e një grupi, The Young Americans, një grupi muzikor, edhe më vonë do të vinin edhe të gjithë këto eksperiencet e ti që do ta zhvendosni nga këto pasionet e hershme fillestare për muzikën, drejt filmit, drejt ekranit të madh të kinemas. I like the way you kiss me, Artemas. Doing

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 19:30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
4: Mosu shqetëso, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufenlik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
13: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Kylie Minogue. This Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ah, dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop?
5: Ju jeni çfarë hani?
4: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë hyllë kinemaje kodit.

0: Mix mund të shohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Do të flasim tani për një padi për shpifjen ndaj Netflix. U ngrit në qershor nga modelja 52 vjeçare Tyra Banks. Dhe në fakt kishte të bënte me atë që ajo pretendoi se ka përjetuar, vuajtje të konsiderueshme mendore për shkak të mënyrës se si është portretizuar në dokumentarin Reality Check Inside America's Next Top Model. Ajo akuzoi producentët se kishin përdorur vetëm 16 minuta nga një intervistë 3 orë gjysmë me të, duke i paraqitur fragmente të shkëputura nga konteksti dhe të ribashkuara për të mbështetur një narrativ të rreme dhe shpifse që nuk kishte lidhje me atë që ajo kishte shprehur. Së fundmi Netflix si dorëzoi dokumentet në gjykat para pak ditësh duke rrëzuar, duke kërkuar rrëzimin e pretendimeve të saj. Një zëdhënës i platformës tha për US Weekly, regjizorët Daniel Sivan dhe Mor Loshi janë autor të dokumentarve të respektuar të cilët intervistuan në mënyrë të plot personat që qëndrojnë pas America Next Top Model. Tyra Banks ju dha mundësia të fliste hapur për përvojën e saj dhe krijuesit e paraqitën në mënyrë të drejtë këndvështrimin e saj, kanë thënë ata.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbërim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

Rikthehemi dhe flasim pak për kinema në program Digger, është filmi regjizorit fitues të çmimit Oscar, Alejandro González Iñárritu, i përshkruar si një komedi me përmasa katastrofike që ndërthur satirën e zezë, dramën dhe situata sociale. Projekti vjen si një bashkëpërdhim mes tre shteteve, Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Meksikës. Në rolin kryesor është Tom Cruise, i cili portretizon miliarderin ekscentrik Digger Rockwell. Historia fokusohet tek njeriu më i fuqishëm në tokë, ndërsa ai niset një mision të ethshëm për të provuar se është shpëtimtari njerëzimit përpara një katastrofe mjedisore dhe globale. Emrat të tjerë që luajnë në film janë John Goodman, Sandra Hüller apo Jesse Plemons. Digger pritet vi në kinema në 2 tetorin e këtij viti.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Situata e zjarreve në vendin ton vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në terren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale, 3 helikopter dhe 2 avioner tregtar. Vatrat kryesore mbeten në malin e Dajtit, Gurlur, Qaf Helmës, Bruç dhe Lufaj të Mirëditës. Në Dajt dhe në Gurlur ndërhyri avion nga toka dhe ajri, ndërsa nuk raportohet rrezik për banesat. Ervis Gjoshi është emëruar drejtuesi drejtorisë së përgjithshme të mbrojtjes nga zjarri. Detyra kryesore ngarkuar është rishikimi i programit kombëtar për parandalimin e zjarreve. Në policinë e shtetit do të ngrihet një njësi e re për krimet mjedisore. Ministri i Brendshëm Vesforda Mallari kërkoi hetimin e çdo zjarri të dyshimt dhe ndjekjen e autorëve, ndërsa drejtuesve të policisë u kërkoi më shumë angazhim për sigurinë publike, rrugore dhe detare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se qeveria ka humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë dhe zjarreve në vend. Punimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës kanë arritur në rreth 30%, ndërsa faza e tretë po vijon në segmentin nga mbikalimi i Rinasit drejt Limuthit. Sipas Instatit, eksportet e mallrave në vend u rritën me 10.6% në muajin korrik, ndërsa importet me 3.6%. Rritja e eksporteve u ndikua kryesisht nga materialet e ndërtimit, makineritë, mineralet dhe energjia elektrike. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka kritikuar listën me 10 libra të rekomenduar për nxënësin gjatë verës nga Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, ku vetëm një prej veprave është nga autor shqiptar. Në një kohë kur sipas Zhupës, shkrimtarët vendas po përballen me mungesë promovimi dhe hapësirash. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës u vendosën sërish përpara godinës qeveritare të kryeministrit Albin Kurti. Deputeti Aliza Hoxha akuzoi Kurtin se po vijon të ushtrojë funksionin në kundërshtim me ligjin dhe i kërkoi të angazhohet në konstituimin e kuvendit. Kfori ka nisur reduktimin gradual të pranisë së përhershme në urën mbi lumin Ibër në Mitrovicë, duke kaluar disa përgjegjësi policisë së Kosovës. Vendimi lidhet me përmirësimin e situatës së sigurisë, ndërsa komuniteti serb shprehet me shqetësim. Reshjet e shiut po ndihmojnë frenimin e zjarrit më të madh të regjistruar në Belgjikë, në zonën e mbrojtur Haifens. Rreth 600 banorë janë evakuar, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet. Ka përfunduar armpushimi 60 ditorësh në Iran, ndërsa rriten shqetësimet për përshkallëzim. Sipas një raportimi të Wall Street Journal, Teherani mund ta ketë shfrytëzuar periudhën për të përgatitur për një konflikt të ri. Presidenti Donald Trump ka shprehur mbështetjen për marrëveshjen e mbrojtjes mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite të nënshkruar në Mekë. Trump e cilsoi paktin të rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit dhe kapaciteteve mbrojtëse të lindjes së mesme. Shpërthimi e ebolës në Republikën Demokratike të Kongos ka shkaktuar mbi 2300 viktima dhe rreth 5000 raste, me numrin më të madh të viktimave në historinë e vendit. Ekspertët e lidhin situatën me zbulimin vonë të rasteve dhe vështirësitë në trajtim. Të paktën 23 persona kanë humbur jetën dhe rreth 31400 të tjerë janë evakuar në Filipina, pas rreshjeve të dendura që kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dherash. Liechtenstein ka ndryshuar rregullat e trashëgimisë së fronit, duke u dhënë për herë të parë grave të njëjta të drejta si burrat. Ndryshimi do të zbatohet për pasardhësit e princit Aluaz. Katër vepra të piktorit italian të rilindjes Antonello de Messina janë grabitur në Muzeun Rajonal të Messinës në Sicili. Autoritetet dyshojnë se vjedhja rreth 80 milion dollar mund të jetë porositur nga koleksionist arti. Barcelona ka arritur marrëveshjen me Manchester City-n për transferimin e mesfushorit spanjoll Rodri me një kontratë katërvjeçare për 76.5 milion euro.

0: Sezoni i ri në superioren shqiptare nis këtë të premte me një format të ri. Risi është detyrimi për reaktivizimin që nga minuta e parë dhe për të paktën një pjesë loje të një futbollisti shqiptar të datëlindjes 2007 në vim. Ndërsa kombëtare shqiptare U21 do të marrë pjesë të shtunën në lojrat mesdhetare të Aranto 2026, ku qezinjt janë në grupin B me Italinë, Kosovën dhe Algjerinë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dadejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
6: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
5: Edhe çfarë pastaj?
6: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
5: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
6: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda. Fjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
7: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Brad Pitt ishte së fundmi në kopertinë edhe erdhi në Esquire bashkë me një intervistë, sigurisht me foto të cilat vrojën shumë vëmendjen për format e shkëlqyera fizike të aktorit 62 vjeçar, i cili ndër të tjera në intervistë për te sfidave që ka kaluar në jetën e tij personale, ka treguar se ka nisur të pijë alkol sërish pas 7 vitesh dhe kjo intervist për Esquire ka tërhequr pak vëmendjen. Ai ka thënë se tani nuk ka më rrezik që të krijoj një lloj varësie, por pi ndonjëherë për duke me një lloj sasie të moderuar, duke e kontrolluar. Megjithatë, ekspertët e varësisë kanë një këndvështrim më të gjerë se sa kaq. Njëri prej tyre, John Shrek, specialisti i varësive, ka thënë se duhet treguar kujdes kur një person me histori alkoolizimi vlerëson vet nëse po e kontrollon konsumin. Nuk është gjithmonë burimi besueshëm informacioni për veten e tij. Ai theksoi se jo të gjithë njerëzit duhet domosdoshmërisht të ndjekin të njëjtin model rekuperimi. Për shumicën e njerëzve, ky është një proces që ndryshon, por kujdesi duhet jetë gjithmonë aty. Ekspertët theksojnë se ekziston edhe një çështje tjetër, konsumimi moderuar, i cili nuk konsiderohet plotësisht pa rrezik për shëndetin.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, dushi ka thru.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të genjo këto.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm të karion.
2: Dakord.
3: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
1: Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
6: Çdo fillim nis me

0: Venis çdo ditë me stil. Na gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami.
7: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë
6: e
7: rehatshme. Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami.
7: Dhe këtu në Fale, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
10: I depozitova të gjitha në Fibank.
11: Të gjitha?
12: Po das ma olës, kursi e nejas,
11: operacioni syve,
12: po pushime.
10: Unë që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
13: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
15: Du me pa të qimës, po ku me pa?
16: Po kampionatin italian, ku du e shofën?
17: Po Premier League-n e keni?
18: Dhe La Ligën po deshe.
19: Po gratit jartë e MotoGP-s, ku mund të shofë?
20: Ka NBA-sot, ku ta ndjek?
19: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
20: Mjaft ose rëllate, zhjith qëfar do? Vesh and drink.
21: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë shka do. Eshe në drink.

Club FM dhe flasim pak tani për Amy Winehouse, një prej figurave ikonike të brezit të saj, gjurmët e forta janë ende të këngëtares së ndjerë. Miku i saj i ngushtë, Tyler, ka vendosur të rikthejë në ankan disa nga sendet personale të këngëtares, pasi më parë kishte pezulluar shitjen për shkak të kundërshtimeve ligjore nga babai i saj, Mitch. Me sendeve do të jenë tekste këngësh të shkruara me dorë prej saj dhe një këmishë kuqe. Tyler ka treguar se kishte përjetuar shumë rënd këtë situatë, duke thënë se e kam mbështetur Emin edhe në momentet vështira të jetës së saj, edhe kur ajo vuante varësitë edhe nga alkooli, dhe theksoi se lidhja e tyre ishte shumë e rëndësishme sesa sendet materiale dhe gjithmonë ka dashur që ta mbrojë këngëtaren, dhe në një mënyrë me këtë që po bën, poruan edhe trashëgiminë e saj artistike.

0: Ora 23 vjet. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the doors. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Po shihja dje motrën duke folur me veten. I ku kjo thash?
2: Mos më afro.
1: Më tha, jam e vetë punës.

0: ndërsohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM dhe i jemi pak një sy tani historisë së muzikës. Çfarë ka ndodhur në 17 gusht? Do ta nisim me vitin 1977. The Police do të luanin për herë të parë pa kitaristin e tyre original Henry Padovani në Rebecca's Club në Birmingham, në Angli. Në 1983 kënga e Prince Delirious u publikua për herë të parë në muzik. Në 1984 ishte turneu i Breaking Hearts, nata e parë, koncerti i parë i turneut, kur Elton John bëri me dije se ai vet do t'i jepte fund turneve. Ndërsa në 1984, sërish i njëjti vit, e njëjta datë, 17 gusht, Motley Crue dhan një performancë debutuese në Angli, në Castle Donington, në festivalin Monsters of Rock.

0: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. A isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye.

Ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në radio, meqense sot ai kishte datëlindje, një prefigurave ikonike të kinemas, Robert De Niro, 84 vjeç, po ju përshëndes me një frazë, me një citat të tij. De Niro thot: "Talenti varet gjithmonë apo shtrihet gjithmonë tek zgjedhjet që ne bëjmë." Faleminderit shumë Dermat Vance by Intermedica që mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Into the Night. Breaking Down the Door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën emigrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po malë?
2: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM.

0: Gjithë pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi kaq vonë?
1: Ti po thua vet ku isha shpar.
2: Jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe pse të merret fryma?
1: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
3: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
4: Ora 21 e 1 minut.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Shtat vatrazjarë vijojnë të jenë aktive në vend, ndërsa situata paraqitet në përmirësim. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, janë regjistruar 12 vatrazjarë, nga të cilat 7 mbeten aktive. Autoritetet bëjnë me dije se aktualisht nuk paraqitet rrezik për zonat e banuara. Në malin e Dajtit, ndërhyrja vijon me mbështetjen e forcave të armatosura dhe dy helikopterëve të forcës aerore. Situata vijon të kërkojë angazhim edhe në gur lur të Dibrës, ku në terren janë 180 forca bashkiake dhe 2 avione tractor. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Rita u ka kërkuar drejtuesve vendor të policisë më shumë angazhim dhe përgjegjshmëri në garantimin e sigurisë në vend. Rita veçoi sigurinë publike, rrugore dhe detare duke kërkuar reagim të shpejtë dhe profesional, si në parandalimin e ngjarjeve ashtu edhe në trajtimin e konflikteve. Drejtuesi theksoi se performanca e policisë nuk duhet të matet vetëm me rezultatet në terren, por edhe me komunikimin dhe sjelljen me qytetarët dhe median. Kfori ka nisur të reduktoj gradualisht praninë e përhershme në urën Bilumin i Ibër në Mitrovicë, duke lidhur vendimin me përmirësimin e situatës së sigurisë. Disa përgjegjësi do të kalojnë gradualisht policisë së Kosovës, megjithatë komuniteti serb shpreh shqetësime për sigurinë. Ekspertët vlerësojnë se policia e Kosovës ka tashmë kapacitete të mjaftueshme për ruajtjen e rendit në veri të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbështetur marrëveshjen e re të mbrojtjes mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, të nënshkruar në 7 gusht në Mekë. Trump e cilësoi paktin një hap të madh, të guximshëm dhe të rëndësishëm, që tregon bashkimin e vendjeve të lindjes së mesme dhe forcimin e kapaciteteve të tyre mbrojtëse. Marrëveshja parashikon bashkëpunim politik dhe ushtarak, përfshirë stërvitje të përbashkëta dhe mundësinë e operacioneve të përbashkëta toksore dhe aerore. Tre vendet pritet gjithashtu të angazhohen në përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit mes SBA-s dhe Iranit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
8: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Fale Residence,
11: vëma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
11: O, mami,
10: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
12: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
13: Sa mirë bëm që erdhëm.
14: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
15: O kërari i pastër, kyqeli me yje.
16: Tomi, po kërari ju.
17: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
18: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës përblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17.

0: 10 Pro Max, Lemon Soda, kur ke nevoj për pak verë.
1: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
4: Du me pa Champions League, po ku me e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Ligën po deshe.
8: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Vesh and Trink.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në Trink.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
11: Jam në një gjendje tropikale të mendjes.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Ora 21:30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069-80-53-888.
10: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
11: Britney Spears ka qenë sërish në qendër të vëmendjes pas një incidenti të fundit në Los Angeles, ku filmua duke dalë përmes tavanit panoramik të automjetit me të cilin po udhëtonte. Pas pamjeve që u përhapën gjerësisht në rrjetet sociale, ish menaxheri i saj bëri thirrje që publiku të tregojë më shumë mirëkuptim dhe të shmangë gjykimet e nxituara. Ajo është një qenie njerëzore para se të jetë një personazh i famshëm. Njerëzit gjykojnë shumë shpejt, veçanërisht kur bëhet fjalë për Britney, u shpreh ai në një deklaratë. Menaxheri i këngëtares shtoi se rrjetet sociale nuk mund të shërbejnë si bazë për të nxjerrë përfundime mbi gjendjen e dikujt dhe se nuk dëshiron të spekulojë apo të diagnostikojë këngëtaren përmes pamjeve të publikuara. Edhe vetë Spears reagoi në Instagram, duke lënë të kuptohet se videot që qarkulluan nuk pasqyrojnë realitetin e saj të përditshëm.
10: Club goes to Hollywood.
11: Madonna ka sjell anën e saj më personale në albumin e ri Confessions on a Dance Floor Part 2. Këngët besohet se i kushtohen vajzës së saj Lourdes Leon, ish bashkëshortit Sean Penn, vëllai të ndjerë dhe njerëkës së saj. Një nga këngët më të komentuara është dueti me Lourdes, i cili sipas Madonës lindi si një mënyrë për të shëruar marrëdhënien mes tyre. Burime pranë këngëtares thonë se për vite me radh, nëna dhe vajza kishin periudha kur nuk flisin me njëra tjetrën. Lourdes ka ndjerë se Madonna ishte tepër e rrept gjatë mirisë saj, ndërsa këngëtarja ka pranuar se ndihej fajtore që arriti vajzën nën presionin e famës botërore. Në tekstet e albumit, Madonna kërkon falje për ndikimin që fama pati në jetën e së bijës dhe quan atë ylli im i vogël, një nofk që e kishte përdorur edhe në albumin e 98-s Ray of Light.
10: Club goes to Hollywood.
11: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
10: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

me cuditshëm, ha? Këtë planet e quajnë Tok. Pa është kaq e qartë, ai është ujë, tet, oqean.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes on every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

A dini mund të shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Situata e zjarreve në vendin ton vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në terren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale. Vatrat kryesore janë në malin e Dajtit, Gur, Lur, Qaf Helmes, Bruç, Lufaj të Mirditës dhe Fush Laj të Pukës. Në Dajt dhe në Gur Lur ndërhyrja vijon nga toka dhe ajri, ndërsa në asnjërin prej zonave nuk raportohet rrezik për banesat. Në policinë e shtetit do të ngrihet një njësi e re dedikuar për krimet mjedisore, një vendim i njoftuar gjatë takimit të zhvilluar me drejtuesit vendor të policisë, të thirrur nga ministri i Brendshëm Besford Lamallari. Lamallari u kërkoi drejtuesve më shumë bashkëpunim me qytetarët, shërbime zjarfikse, emergjencat civile dhe institucionet e tjera. Ministri i kërkoi përdorimin e teknologjisë, ekspertizës forensike dhe inteligjencës policore, në bashkëpunim edhe me prokurorinë për të siguruar provat dhe për të dërguar përpara drejtësisë autorët të dyshuar. Në një konferencë për shtyp kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke i referuar ngjarjeve në Saran dhe Elbasan, akuzoi qeverinë dhe strukturat e rendit se kanë humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë. Lideri i Demokratëve u ndal edhe tek situata e zjarreve, ndërsa tha se qeveria nuk ka ofruar mbështetjen e duhur për zjarfiksit dhe punonjësit që po përballen me flakët, ndërsa ata nuk kanë marrë shpërblimet e premtuara për vështirësitë dhe rrezikun e punës së tyre. Sezoni i ri atë në sigurisë. Lideri i Demokratëve u ndal edhe tek situata e zjarreve, ndërsa tha se qeveria nuk ka ofruar mbështetjen e duhur për zjarfiksit dhe punonjësit që po përballen me flakët, ndërsa ata nuk kanë marrë

Kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë. Më pëlqen trishtria. Si kur ti isha në zezë. Club FM, kap e verën.

0: talk about.
1: Qa qefi, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jemi vetë.
1: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Ora 22:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Alan Estas, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 21.419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes e lirë, Estas arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h, duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
1: Club FM Guinness.
2: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hotdogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hotdog peshonte plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zgjedhur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuan për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbonë, magjika emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Alan Estas, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 21.419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes së lirë, Estas arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h, duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
1: High Tech Time.
2: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hotdogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hotdog peshonte plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zgjedhur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuan për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Jam e fat, ha?
5: Tha gruaja mbrëm.
4: Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë dhe mirë se vini në Club FM 100.4.

fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: ora 23:02.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Shtat vatrazjarë vijojnë të jenë aktive në vend, ndërsa situata paraqitet në përmirësim. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, janë regjistruar 12 vatrazjarë, nga të cilat 7 mbeten aktive. Autoritetet bëjnë dije se aktualisht nuk paraqitet rrezik për zonat e banuara. Në malin e Dajtit, ndërhyrja vijon me mbështetjen e forcave të armatosura dhe 2 helikopterëve të forcës aerore. Situata vijon të kërkojë angazhim edhe në Gulur të Dibrës, ku në terren janë 180 forca bashkiake dhe 2 avione tractor. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Rita u ka kërkuar drejtuesve vendor të policisë më shumë angazhim dhe përgjegjshmëri në garantimin e sigurisë në vend. Rita veçoi sigurinë publike, rrugore dhe detare duke kërkuar reagim të shpejtë dhe profesional, si në parandalimin e ngjarjeve ashtu edhe në trajtimin e konflikteve. Drejtuesi theksoi se performanca e policisë nuk duhet të matet vetëm me rezultatet në terren, por edhe me komunikimin dhe sjelljen me qytetarët dhe median. Kfori ka nisur të reduktoj gradualisht praninë e përhershme në urën Bilumin i Ibër në Mitrovicë, duke lidhur vendimin me përmirësimin e situatës së sigurisë. Disa përgjegjësi do të kalojnë gradualisht policisë së Kosovës, megjithatë komuniteti serb shpreh shqetësime për sigurinë. Ekspertët vlerësojnë se policia e Kosovës ka tashmë kapacitete të mjaftueshme për ruajtjen e rendit në veri të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbështetur marrëveshjen e re të mbrojtjes mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, të nënshkruar në 7 gusht në Mekë. Trump e cilësoi paktin një hap të madh, të guximshëm dhe të rëndësishëm, që tregon bashkimin e vendjeve të lindjes së mesme dhe forcimin e kapaciteteve të tyre mbrojtëse. Marrëveshja parashikon bashkëpunim politik dhe ushtarak, përfshirë stërvitje të përbashkëta dhe mundësinë e operacioneve të përbashkëta toksore dhe aerore. Tre vendet pritet gjithashtu të angazhohen në përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit mes SBA-s dhe Iranit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjithë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte sërim, me jehonit.

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Po kaloj një herë. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Club FM, Kapë Radion.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon njëkohësisht Tingujt e Dagëve, Tingujt e Erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.

është e shenjtë. Kokur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mbi thonjë, e çfarë kohësh po jeton.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kotës.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

E, si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: sa po më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nisëm të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep te ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.
1: Oh.